0: Multele responsabilități pe care Dumnezeu le-a încredințat familiei, responsabilitatea care nu se schimbă, indiferent de cultură și indiferent de cum e organizată viața în familie. Responsabilitatea crucială, fundamentală, ultimativă, este aceea de a lăsa o moștenire spirituală copiilor. Este aceea de a preda învățătura despre Dumnezeu generațiilor care se nasc în casele noastre. Dincolo de îndatoririle ce țin de hrănire, îmbrăcare, echipare profesională, protecție, sfătuire, dincolo de toate acestea.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

0: căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Oameni buni, știți câtă tragedie aduce în adunările noastre lucrul acesta? Dorința asta de a vedea oamenii că da, da, și să iubești mai mult, să te aprecieze oamenii și să nu te aprecieze Dumnezeu. Nu-i așa? Nu-i așa că ai trecut pe acolo și am trecut pe acolo? Când ai făcut anumite lucruri și ai spus, lasă că Dumnezeu iartă, dar frații să vadă că... Nu-i așa? Mă auziți în dimineața asta, frați și surori? Ajuns să trăiești pentru slava pe care ți-o dă un om. Știți ce se întâmplă? Și închei cu asta. Când ajungi să trăiești pentru slava care o dau oamenii, mai devreme sau mai târziu, o să ajungi să vinzi oamenii. Ascultă-mă.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Când Domnul Iisus Hristos a spus cele două porunci, care au zis că sunt cele mai mari, ele sunt legate una de alta. Nu poți să spui că iubești pe Dumnezeu și să-ți urăști pe aproapele tău. Să nu te înțelegi cu nevasta, cu soțul. Nu poți să faci lucrul acesta. Biblia spune, n-ai cum tu să spui că iubești pe cineva pe care nu-l vezi, adică pe Dumnezeu, și nu poți să-l iubești pe cel care-l vezi. Sunt strict legate una de celelalte. În măsura în care iubim pe aproapele nostru, vedem cât de mare este dragostea noastră pentru Dumnezeu. Ăla e metru de, cu care se măsoară dragostea noastră. Cu cât mai mult reușim și renunțăm la noi înșine ca să iubim pe aproapele nostru, cu atâta demonstrăm de fapt că atunci când spunem Doamne, te iubesc, nu suntem mincinoși, ci iubim cu adevărat.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Una din marile probleme pe care le comportă emigrația în mod general este drama aceasta denumită orfanii albi. Adică România este o țară care este plină, la ora actuală sunt 10.000 de copii numiți orfanii albi. Orfanul este copilul care nu mai are părinți sau nu mai are unul din părinți, e numit orfan. Orfanul alb e altceva, el are părinți în viață, dar părinții sunt la muncă în Italia, în Germania, în Spania, nu știu pe unde. Și el stă acasă, singur, cu frații mai mari sau cu bunicii sau cine știe pe unde. Și sunt 10.000 de astfel de cazuri. Problema mare este că și în biserici se întâmplă același fenomen.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Când Domnul Iisus Hristos a spus cele două porunci, care au zis că sunt cele mai mari, ele sunt legate una de alta. Nu poți să spui că iubești pe Dumnezeu și să-ți urăști pe aproapele tău. Să nu te înțelegi cu nevasta, cu soțul. Nu poți să faci lucrul acesta. Biblia spune, n-ai cum tu să spui că iubești pe cineva pe care nu-l vezi, adică pe Dumnezeu, și nu poți să-l iubești pe cel care-l vezi. Sunt strict legate una de celelalte. În măsura în care iubim pe aproapele nostru, vedem cât de mare este dragostea noastră pentru Dumnezeu. Ăla e metru de, cu care se măsoară dragostea noastră. Cu cât mai mult reușim și renunțăm la noi înșine ca să iubim pe aproapele nostru, cu atâta demonstrăm de fapt că atunci când spunem Doamne, te iubesc, nu suntem mincinoși, ci îl iubim cu adevărat.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cu Dumnezeu alături nu te poți pierde în mulțime.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Pe lângă multele responsabilități pe care Dumnezeu le-a încredințat familiei, responsabilitatea care nu se schimbă, indiferent de cultură și indiferent de cum e organizată viața în familie, responsabilitatea crucială, fundamentală, ultimativă, este aceea de a lăsa o moștenire spirituală copiilor. Este aceea de a preda învățătura despre Dumnezeu generațiilor care se nasc în casele noastre. Dincolo de îndatoririle ce țin de hrănire, îmbrăcare, echipare profesională, protecție, sfătuire, dincolo de toate acestea.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

0: viața de credință, viața cu Dumnezeu, nu e un sprint de viteză în care plecăm în trombă și după câteva momente renunțăm. Viața de pocăință, de credință, cum zic, e un maraton. Într-un maraton ai nevoie să finalizezi, să termini cursa de rezistență. Și de aceea Dumnezeu ne mai bagă pe la materia aceasta încercărilor ca să construiască noi rezistența aceasta.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

de multe ori stai și te gândești și e normal să te întrebi oare de ce trăiești, ce rost are viața și de unde vii, încotro vei merge într-o bună zi. Privești ca într-o oglindă în inima ta și nu te poți minți, știi că-ți lipsește ceva, dar oare ce? Dar oare ce? Mereu ai încercat să-ți umpli acest gol, uitându-te în viețile prietenilor. Tânjai după un dram de fericire, după ceva real, tânjai după iubire. Dar nimeni nu e în stare să ți le ofere, căci nu e om pe acest pământ cu așa putere. Și totuși, este cineva.

ce am eu vreau să ai și tu, ca să te văd zâmbind, iubind, trăind, ca să te văd râzând, cântând, dansând, ca să te văd iertând, ca să te aud spunând cum l-ai chemat pe Iisus în inima ta și stai de vorbă zi de zi cu El în camera ta. Dar pentru aceasta trebuie să faci ceva.

0: provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: Pe lângă multele responsabilități pe care Dumnezeu le-a încredințat familiei, responsabilitatea care nu se schimbă, indiferent de cultură și indiferent de cum e organizată viața în familie, responsabilitatea crucială, fundamentală, ultimativă, este aceea de a lăsa o moștenire spirituală copiilor. Este aceea de a preda învățătura despre Dumnezeu generațiilor care se nasc în casele noastre. Dincolo de îndatoririle ce țin de hrănire, îmbrăcare, echipare profesională, protecție, sfătuire, dincolo de toate acestea.
1: Ființele ascultă Radio Armonie.

țara mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Porumbelul mesager. Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Romani, capitolul 12, cu versetul 9 și 10. Sâmbătă dimineața, pe 23 iulie 2016, am intrat în templu cu o cerere specială de rugăciune. Doamne, fă să fie adevărat! Tocmai citisem că un lider mondial, un creștin născut din nou, urmea să împlinească 70 de ani. Atunci mi-au venit în minte amintiri dragi sufletului meu. Mi-am amintit de tata, care era doar un prunc în ale credinței, când a fost doborât în urmă cu 44 de ani, la vârsta de 44 de ani, de cancer la stomac. În familia noastră, noi ne-am obișnuit să sărbătorim fiecare zi de naștere cu recunoștință în inimă. Când cineva din familie sau dintre prieteni împlinește 70 de ani, anii care urmează îi considerăm bonus. În acea zi, la serviciul de închinare, Terry a adus și mai multe amintiri prețioase în inima mea când a citit o povestioară pentru copii. Ea a povestit despre trupele americane din Primul Război Mondial, care foloseau porumbei pentru a trimite și a primi mesaje de la sediul din linia întâi de luptă. Adesea, aceste păsări erau împușcate de trupele inamice. Totuși, uneori, în mod miraculos, ajungeau la destinație. Terry a vorbit despre un porumbel decorat cu onoruri, un erou pe nume Cherami, prieten drag. Cherami a fost foarte rănit, dar a reușit să continue să zboare, rămânând credincios în sărcinării date. Făcând astfel, porumbelul erou a ajutat la salvarea batalionului pierdut al diviziei 77, infanterie, în bătălia de la Argon. Ți-ai imagina vreodată că tu ești un porumbel mesager cu o misiune? Eu da. Mă gândesc la vremurile când am început lucrarea prin cuvântul scris, cu aproape 30 de ani în urmă. Atât cât am știut, am scris și am împărtășit public pe care Duhul Sfânt a pus-o în inima mea. Povestioarele mele au ajuns în întreaga lume pentru slava lui Dumnezeu și pentru înaintarea împărăției sale. La fel ca mulți porumbei mesageri, și eu am fost rănită uneori, dar am continuat să zbor, indiferent cât de rău m-a durut. Nu renunț, pentru că de mine depinde o pasăre specială care nu poate zbura. Mă refer la fiul meu cu nevoi speciale, Sony, care are 30 de ani. În fiecare dimineață ne începem zborul cu recunoștință, știind că Iisus va veni curând să ne ia acasă. Așa că astăzi, eu și Sony vom trimite un mesaj despre dragostea lui Dumnezeu, acestui lider mondial, pentru ziua lui de naștere.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

0: Cântul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Avem zile când simțim că putem atinge cerul cu mâna, însă avem și zile când nu ne putem ridica de jos. Avem zile senine și zile pline de nori negri, zile frumoase și zile pe care dorim să le uităm repede. Viața este mereu schimbătoare. Depindem de alții, de circumstanțe și de alegerile noastre. Deseori alegem greșit, apoi nu înțelegem de ce trecem prin probleme, propriile noastre probleme. Am putea fi mai atenți la alegeri? Sigur. Odată cu înaintarea în vârstă, începem să fim din ce în ce mai conștienți de faptul că, cu cât facem mai puține alegeri greșite, cu atât avem mai puține probleme. Însă o alegere care nu ține neapărat de vârstă este cea de a depinde în totalitate de Dumnezeu. Cu cât depinzi mai mult de Dumnezeu, cu atât problemele tale par mai mici, mai ușor de rezolvat. Alege și astăzi să trăiești frumos. O zi bună, plină de speranță, îți doresc.

0: Vino, Doamne Iisuse, Maranata, vino, Doamne Iisuse, Maranata, dar să nu vină vremuri de tristețe, vremuri de restricții. Și atunci se pare că noi nu știm ce vrem. Ori vrem să vină Domnul Iisus și atunci suntem în vremurile din urmă și în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, ori vrem vremuri bune și prin asta spunem, nu veni, Doamne Iisuse, că noi vrem vremuri bune. Trebuie să știm ce vrem.
1: Radio Armonia.
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua nouă, limba clevetitoare. Cel ce ascunde ura este un mincinos și cine defăimează pe alții este un nebun. Proverbe 10 cu versetul 18. Defăimătorii fac afirmații malițioase, denaturate sau chiar adevărate despre alții, dar cu intenția de a le strica reputația, caracterul sau bunul nume. Conducătorii de campanii politice sunt recunoscuți pentru practica lor de a strecura mijloacelor de informare în masă informații calomniatoare cu privire la oponenții lor, în speranța de a-i pune într-o poziție defavorabilă. În zilele noastre, foarte rare sunt cazurile în care un candidat duce o campanie perfect curată. Problema este că defăimările nu sunt în mod exclusiv apanajul politicienilor. La un moment dat, fiecare din noi poate fi tentat să denigreze pe cineva. Însă de un lucru trebuie să fim siguri. În cer nu vor fi calomniatori. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela nu clevetește cu inima lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. Psalmul 15, versetele 1 până la 3. Îți amintești să fi făcut vreodată afirmații defăimătoare despre cineva? Care ți-au fost motivele și de ce ai simțit nevoia să discreditezi caracterul acelei persoane înaintea alteia? Poate te-a făcut să suferi sau o invidiai pentru realizările ei? Dacă acesta din urmă este cazul, învață să-ți folosești invidia ca factor motivator pentru a-ți atinge propriile scopuri, în loc să te lași mânat de ea și să calomniezi pe alții. Probabil că admiri și îți dorești ceva ce posedă persoana respectivă. Unii oameni sunt atât de nesiguri pe ei și se simt atât de ușor amenințați, încât consideră că singura lor șansă de a-și păstra statutul este să facă remarci răutăcioase la adresa caracterului celor pe care îi percep drept competitorii lor. Un exemplu foarte bun este Diotref, unul din cei cărora le plăcea să aibă întâietatea în biserică. La un moment dat, când Ioan a trimis niște învățători să predice Evanghelia în biserica respectivă, Diotref s-a trezit într-o mare dilemă. Fiind foarte nesigur pe el și simțindu-și poziția amenințată, el a decis să nu-i primească în biserică. Ioan s-a mâniat auzind de fapta lui Diotref și i-a spus prietenului său Gaius cum are de gând să rezolve problema. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică pe cei ce voie să-i primească și dă afară din biserică. 3 Ioan 1 cu versetul 10. Diotref din aceștia se găsesc destui în organizații religioase și laice deopotrivă. Ei aruncă vorbe rele asupra noilor veniți pe care îi consideră o amenințare. Le acuză pe femeile inteligente și talentate care ajunge în frunte, pe alte căi decât cele deschise de abilitățile, talentele sau pregătirea lor. Mereu caută o fisură în armura victimelor. Însă, contrar așteptărilor lor, faptul că mânjesc imaginea altora nu-i va ajuta să-și îmbunătățească propria imagine. Actul defăimării este o dovadă clară a faptului că defăimătorul nu a îmbrățișat toate promisiunile lui Dumnezeu. Am convingerea, în temeiul pasajului din Psalmul 75, versetele 6 și 7, că înaintarea și ridicarea vin de la Dumnezeu, nu de la oameni. Acest adevăr mă determină să lucrez în echipă. Nu am niciun motiv să sting lumina altuia ca să strălucească a mea. Mai mult, Dumnezeu spune răspicat că niciun om nu poate zădărnici scopul lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Domnul oștirilor a luat această hotărâre. Cine îi se va împotrivi? Mâna lui este întinsă. Cine o va abate? Isaia 14 cu versetul 27. De vreme ce Dumnezeu ne garantează destinul și a promis că va răzbuna toate relele săvârșite împotriva noastră, De ce să-i defăimăm pe alții? Mi s-a părut interesant faptul că termenul grecesc pentru defăimare derivă din diabolos, care înseamnă diavol. Defăimarea este un act nepermis, diabolic, pe care Dumnezeu îl urăște. Când căutăm să calomniem pe cineva, cuvintele noastre defăimătoare nu fac altceva decât să semene semințe înveninate, de pe urma cărora vom culege consecințele. Cine își păzește gura, își păzește sufletul. Cine își deschide buzele mari, aleargă spre pieirea lui. Proverbe 13 cu versetul 3. Afirmația de azi. Refuz să calomniez. Voi cerne orice conversație prin sita din Filipeni 4 cu versetul 8. Așadar, dacă este ceva adevărat, vrednic de cinste, drept, curat, vrednic de iubit, vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă cu privire la cineva, doar despre acestea voi vorbi.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Haideți să ne rugăm. Doamne, ne plecăm în momentele acestea înaintea Ta și Te rog așa de mult, lasă cuvântul Tău să ne vorbească și astăzi. Lasă și inimile noastre, Doamne, să fie deschise ca să-L înțeleagă, să-L primească, dar ajută-ne mai ales să-L punem în practică, în trăirea noastră, în viața noastră de fiecare zi. Îți mulțumim, Doamne, pentru Sfinții Tăi pe care i-ai lăsat ca și pe o pildă pentru fiecare dintre noi. Îți mulțumim, Doamne, că astăzi putem să învățăm din cuvântul Tău, din viața celor care au mers înaintea noastră. Îți mulțumesc că nu i-ai cosmetizat, ci i-ai lăsat așa cum au fost, ca să ne încurajeze, ca să ne atenționeze, dar să ne ajuți ca prin acest cuvânt pe care Tu ni-l dai să trăim o viață frumoasă. Ajută-ne la aceasta. Amin. Continuăm seria de mesaje prin necunoscut și spre viața lui Avram. Am călătorit cu el din Geneza 12, am trecut cu Avram prin văi, am fost cu el prin momente frumoase ale vieții lui. Ajungem astăzi în Geneza 17 și spre deosebire de celelalte episoade din viața lui Avram, Geneza 17 este un loc foarte liniștit. Este un moment care nu are în el atât de multă acțiune, ai spune. Dar cu toate acestea, momentul acesta este unul de o profunzime deosebit de mare. Este o întâlnire personală. Avram a mai avut întâlniri cu Domnul în această călătorie, dar întâlnirea aceasta este una atât de personală, atât de profundă, atât de tainică, atât de frumoasă, care te îmbie, dacă îl citești textul acesta cu atenție, parcă te îmbie și pe tine la o relație frumoasă cu Dumnezeu. Și asta m-aș bucura să se întâmple cu fiecare dintre noi astăzi, în timp ce citim textul acesta din Geneza 17, citim și apoi vorbim. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis, să ne oprim puțin. Săptămâna trecută l-am văzut pe Avram, am văzut scurtătura pe care a luat-o pe drumul acesta al credinței. El împreună cu soția lui Sara s-au gândit să-l ajute pe Domnul cu un plan B și Avram până la urmă acceptă planul acesta B, se naște prin Agar Ismael în familia lor. Și pentru noi, între Geneza 16 și Geneza 17 a trecut doar o săptămână. Pentru Avram însă au trecut 13 ani. Vă aduceți aminte când Dumnezeu îl cheamă pe Avram în Geneza 12 să iasă din țara lui, el este la vârsta de 75 de ani. Apoi este acea călătorie de 10 ani în care se întâmplă foarte multe lucruri, coborârea în Egipt, Lot, salvarea lui Lot, Dumnezeu încheie legământ cu el. Apoi săptămâna trecută, când Avram și Sara se gândesc la planul B și acceptă această scurtătură a vieții de credință, sunt la 10 ani de la ieșirea din țara lor. Apoi trece încă un an, se naște Ismael și acum Avram are 99 de ani, trec 13 ani între Geneza 16 și 17. 13 ani de la greșeala lui Avram. 13 ani în care nu știm dacă Dumnezeu i-a mai vorbit sau nu. Biblia nu precizează lucrul acesta. Poate sunt 13 ani de tăcere spirituală. Și poate Avram devine acel credincios resemnat. Acel credincios care are în el acea teologie a supraviețuirii. Vezi, zice Cristi, care este teologia supraviețuirii? Mă bucur că m-ați întrebat. Teologia supraviețuirii este acea teologie în care te uiți la tine și te uiți la greșelile din trecutul tău, poate, și până la urmă trăiești resemnat. Ăsta sunt eu. Nu merit mai mult, poate nici Dumnezeu nu mă iubește, poate a rămas supărat pe noi, Sara, pentru că n-a mai dat niciun semn de viață Dumnezeu până acum. Dar ăștia suntem. Asta am făcut, nu mai putem da timpul înapoi, nu putem să mai schimbăm. Și trăiești în această tăcere spirituală. La fel cum mulți credincioși trăiesc în această tăcere spirituală în care lucruri spirituale se întâmplă în viața ta. Cum ar fi venitul la biserică, rugăciune, cititul din Biblie, din când în când. Dar în rest, relația ta cu Dumnezeu este o relație a resemnării. Nu este o relație vie, nu este o relație adevărată, pentru că te gândești și tu la tine, am greșit prea mult. A trecut prea mult timp și sunt 13 ani de tăcere aici, între cele două capitole din Geneza. Dar iată prima lecție care o învățăm aici, este aceasta. Tăcerile lui Dumnezeu nu sunt expresia nepăsării lui, ci partea planului său. Tăcerile lui Dumnezeu, am vrea să le interpretăm când Dumnezeu tace, să credem că de fapt tăcerea lui Dumnezeu este pedeapsa lui. Și cumva Dumnezeu nu-i mai pasă de Avram, nici de Sara, au greșit și o merită să se descurce singuri. Eu nu-l mai pot folosi pe omul acesta, te aștepta să spună Dumnezeu. Dar după 13 ani, iată că Dumnezeu îi vorbește din nou. Domnul i-a zis. Și sunt importante aceste cuvinte și contextul. După 13 ani, Domnul vorbește din nou, i-a zis. Eu sunt Domnul Dumnezeul cel atotputernic. Iată cum se prezintă. Niciodată nu s-a mai prezentat așa până aici. Observați contrastul între Avram, 99 de ani. Dacă era răblăgit când a plecat de acasă, acum la 99 de ani. Și mai îmbătrânit, cu mai multe riduri, mai greu. Observați contrastul acesta, un bătrânel de 99 de ani și Dumnezeul care se prezintă ca fiind El Shaddai, Dumnezeul cel atotputernic. Și cred că nu degeaba Dumnezeu vine la Avram și se prezintă în felul acesta, pentru că Dumnezeu cred că intenționat creează acest contrast și spune: Avram, uite-te în oglindă și te descurajezi. Uite-te apoi la mine și există speranță. Dumnezeu continuă și spune: umblă înaintea mea și fii neprihănit. Umblă înaintea mea și fii neprihănit. Observați ce spune Domnul după 13 ani, te aștepta ca Dumnezeu să vină și să îi pomenească măcar așa subtil în trecere. Ei, cum îi? Vă place? Vă place ce ați făcut? Sau așa, foarte subtil. Avram, am o întrebare. Ismael ce mai face? Tot în regulă? Păcătos ce ești tu. Dar iată că Dumnezeu vine și spune: umblă înaintea mea, nici înapoi a mea, nici lângă mine, nici ca și un asociat al meu, nici ca și un umbla, ca și un credincios de mâna a doua, umblă înaintea mea, să fii văzut, să fii acolo, în lumina ochilor mei, Avram, umblă înaintea mea și fii neprihănit. Poftim? Această a doua parte chiar nu-i se potrivește lui Avram și cred că și Avram știa lucrul acesta. E prea târziu, Doamne, pentru partea aceasta pentru mine, cu fii neprihănit. Nu mai există timp pentru asta. Știi că nu sunt neprihănit, știi coborârea în Egipt, știi episodul cu Agar, știi toate celelalte lucruri care s-au întâmplat. Doamne, nu veni la mine, du-te la altcineva, pentru că ar trebui să încep cu o pagină curată. Doamne, pagina mea nu este foarte curată. Suntem ca la școală, Doamne. Știți, când eram la școală și începeam să scriem în clasa 0 sau clasa 1 și trebuia să faci liniuțe și bastonașe pe o foaie curată. Și începeai să faci liniuțe și bastonașe și ziceai că o să păstrezi toată foaia curată. Și la al treilea bastonaș ai greșit și ai început să ștergi. Și când ai șters, s-a găurit foaia. Și te uiți la foaie și te uiți la ce trebuie să faci și ești descurajat. Că nu mai poate fi o foaie frumoasă, nu mai poate fi o pagină curată. Și cumva fiecare dintre noi ne uităm la viața noastră și cum să fiu neprihănit, nu mai este prea târziu. Eu știu câte am făcut, se gândește Avram, eu știu prin câte am trecut și Doamne, e prea târziu. Dar Dumnezeu spune, nu, nu e prea târziu. Umblă înaintea mea și fii neprihănit. Și cumva acesta este sfatul pe care Domnul ni-l dă și nouă astăzi. Umblă înaintea mea și fii neprihănit. Cam aceasta ar fi, job description, nu? Al creștinului, nu? Asta ar fi fișa de post. Umblă înaintea Domnului și fii neprihănit. Dacă ai decis să-L urmezi pe Domnul, umblă înaintea lui Dumnezeu și fii neprihănit. Și iată ce se întâmplă mai departe. Spune, voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. Și aici cred că Avram, data asta chiar se uită în buletin și zice, Doamne, am mai auzit eu de astea. Acum e prea târziu pentru asta. Și cred că Dumnezeu îl aduce în punctul acesta al imposibilului. Și la 75 de ani era destul de imposibil. Și în urmă cu 13 ani era destul de imposibil. Dar acum Dumnezeu îl aduce în punctul în care îi spune Avrame, n-am uitat de promisiunea mea. Dar Avram zice, Doamne, promisiunea aceea a rămas pusă într-un sertar. Doamne, sertarul l-am închis de mult. Sertarul cu promisiuni, sertarul cu speranțe, sertarul cu vise, sertarul cu așteptări, Doamne, l-am închis de mult. L-a închis Avram, da. Nu e problemă. Pentru că ai ajuns în punctul în care voi crea o relație specială între mine și tine. O relație în care mă vei urma, dar de data aceasta fără așteptări. Pentru că în punctul acesta, o să vedem puțin mai încolo, Avram chiar nu mai crede ce-i spune Dumnezeu. Nu mai crede promisiunea. Vrea relația, dar de data aceasta îl urmează pe Dumnezeu dezinteresat. Pentru că până acum, când Dumnezeu i-a promis, când l-a scos din casa lui și i-a spus, vino după mine că te voi face un neam mare, atunci a crezut și atunci a zis, se merită să-L urmez pe Dumnezeu, că uite, mă aleg și eu cu ceva din relația aceasta. Îmi pică și mie ceva de acolo. Ați auzit de oameni care l-au urmat pe Domnul din interes? Ați auzit astfel de oameni, astfel de cazuri? Oameni care au zis, hai totuși să mă duc să-L urmez și eu pe Domnul, că poate în felul acesta mă căsătoresc și eu. Sau unii, hai să fac botezul că trebuie să mă căsătoresc și nu mă cunună nimeni. Sau te-au bătut părinții la cap, sau a fost presiunea celor din jur. Sau ai auzit că dacă te întorci la Domnul, Domnul îți dă multe binecuvântări și ai zis, se merită să-L urmezi pe Dumnezeu, că poate mă aleg și eu cu ceva de acolo. Sunt sigur că niciunul dintre voi n-ați avut asta în minte când v-ați întors la Domnul. Dar uite, acum Dumnezeu îl aduce pe Avram în punctul în care, zice, Avrame, știu că nu mai crezi că se împlinește promisiunea. Acum mă vei urma total dezinteresat. Mă vei urma doar pentru ceea ce sunt eu, nu pentru ceea ce poți tu să obții de la mine. Și mă vei urma în acest moment al imposibilului, în care te uiți la tine, te uiți în oglindă, te uiți la Sara, te uiți în jurul tău și știi că au trecut ani și știi că ți s-a dus timpul și știi că nu mai ai multe așteptări. Pentru că, dragilor, Dumnezeu vrea uneori să ne aducă în punctul în care să înțelegem că nu avem nevoie de completare, ci de înviere. Că nu ai nevoie doar să fii reparat puțin, ci ai nevoie să fii născut din nou, să te recreeze Dumnezeu, să te readucă din nou în punctul în care să reîncepi cu El o relație vie și adevărată, să te scoată din resemnare. Câți dintre noi astăzi nu trăim viața aceasta de credință ca niște credincioși resemnați? Au trecut ani, au fost greșeli, a trecut timpul, nu mai există speranță pentru mine, Dumnezeu tace. Ți-ai luat și tu speranța, credința, visele tale, le-ai pus într-un sertar, ai închis sertarul și te-ai dus mai departe, pentru că Dumnezeu tace. Pentru că cerul tace, pentru că Domnului nu-i mai pasă de tine. Dar iată că Domnul uneori ne lasă acolo, dar te aduce și în punctul în care să te întrebe și să te testeze Mă vei urma fără niciun fel de interes? Mă vei urma chiar și atunci când nu mai crezi că promisiunile mele se pot împlini? Mă urmezi și atunci când nu pică nimic din relația aceasta, când este vorba doar despre tine și despre mine și despre relația noastră? Avram, spune mai departe, s-a aruncat cu fața la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel. Și îmi place versetul acesta, că s-a aruncat cu fața la pământ, parcă era flămând după momentul acesta. Era flămând după relația aceasta cu Dumnezeu. După 13 ani, parcă abia așteptat. Parcă nu mai este rutină. Este un moment plin de reverență. Este un moment special. Doar Dumnezeu și doar Avram. Iată legământul meu pe care îl fac cu tine. Și acum iarăși se pune întrebarea, dar câte legăminte tot face Dumnezeu cu Avram? N-am mai făcut un legământ odată. Iarăși legământ, iarăși reluăm aceeași poveste. Iată că Domnul, până când împlinește ceea ce vrea cu noi, ne trece prin multe etape. Iată că viața de credință nu este doar așa un moment care îl începi odată și după aceea totul este pus între paranteze. Cumva relația cu Dumnezeu trebuie reîmprospătată mereu, reînnoită mereu. Legământul câteodată trebuie să te întorci la momentul acela, mereu și mereu. Nu este doar un moment și apoi uităm totul. Cumva pocăința trebuie să fie mereu, în fiecare zi, în fiecare săptămână. M-am pocăit, dar mă mai pocăiesc, amin? Nu aici ar trebui să ne aducă Domnul. Și spune, nu te vei mai numi în versetul 5 Avram, ci numele tău va fi Avram, căci te fac tatăl multor neamuri. Și pentru noi, versetul acesta poate nu are așa o însemnătate mare. Sună foarte administrativ. Este un fel de stare civilă spirituală. Ce face Dumnezeu acum? Mai schimbă buletinul lui Avram. Avram, ți-a expirat buletinul, nu l-ai schimbat de mult, dacă tot facem o reînnoire, schimbăm și numele. Și iarăși, pentru noi, aici, Avram, nu-i foarte mare schimbarea. Ce înseamnă primul nume al lui Avram? Avram înseamnă tată înălțat. Tată înălțat. Vă dați seama, toată viața l-au strigat oamenii tată înălțat, dar el n-avea copii. Câtă durere, câtă suferință. Și acum Dumnezeu îi schimbă din tată înălțat, Avram înseamnă tatăl multor neamuri. Suferință și durere mai mare, pentru că în lumea lui Avram numele nu era doar un simplu nume, ci avea o însemnătate deosebită. Nu era doar așa un fel de etichetă pe care o pui copilului tău, era o realitate. Numele spunea cine ești, de unde vii, ce ești destinat să fii. Și când părinții, când s-a născut Avram, părinții au pus numele Avram, tată înălțat. Și toată viața a trăit cu durerea aceasta că numele lui nu se potrivește cu viața lui. Și acum Dumnezeu face ceva și mai și. Dumnezeu spune, vei fi tatăl multor neamuri, Doamne, și finalul vieții să fie la fel de trist. Toată viața am avut oful acesta. Toată viața am trăit cu durerea aceasta. Că nu se potrivește numele cu cine sunt. Nu se potrivește numele cu viața pe care o trăiesc. Și acum tu vii și parcă pui sare pe rană, parcă răsucești cuțitul în rană, ăsta să fie numele meu. Dar iată că Dumnezeu aici nu face un simplu rebranding cu Avram. Dumnezeu nu face rebranding spiritual, ci ne dă o identitate nouă atunci când ne trece prin astfel de momente. N-am nimic cu cei care fac rebranding. Și noi, ca biserică, anul trecut, ne-am schimbat identitatea vizuală. Dar Dumnezeu nu-i specializat doar așa în rebranding-uri din astea să-ți dea un logo nou. Avram, semnătură nouă de astăzi, mai profi, mai altfel, să arăți mai bine, să dea mai bine pe din afară. Nu, zice. Ceea ce fac eu cu tine, zice Dumnezeu, este că îți schimb de data aceasta interiorul, pentru că rebrandingul schimbă imaginea, dar nu schimbă esența. Schimbă eticheta, dar nu schimbă conținutul. Schimbă ambalajul, dar nu schimbă produsul. Și noi, de anul trecut, avem un logo nou, foarte frumos de altfel aici la BBSO, dar tot noi suntem. Da? Dar Dumnezeu aici nu lucrează așa superficial. Hai să arătăm, Avram, mai bine în fața oamenilor. Și Dumnezeu spune: Avram, prin ceea ce fac eu acum, prin noul nume pe care ți-l dau, eu vreau să te redefinesc. Începem de la început, începem o nouă viață. Eu te văd cum ești, te văd, îți văd ridurile, îți văd durerea, îți văd viața ta tristă pe care o trăiești, Avram. Văd toate lucrurile acestea, dar încă există speranță, doar că, Avrame, schimbarea trebuie să pornească cu identitatea ta interioară. Trebuie să lucrăm la esență, trebuie să lucrăm la caracter, trebuie să lucrăm la inima ta, la ceea ce ești tu, Avram, și de acolo începe schimbarea aceasta. Și se va schimba ceva în jurul meu, Doamne? Se va schimba, dar nu încă. Doamne, dacă îmi dai numele acesta, după ce se naște copilul, după ce se naște Isaac, să nu mă mai fac de râs. Nu, zice Dumnezeu, tu trebuie să primești această identitate înainte, pentru că aceasta este realitatea, această identitate nouă precede realitatea vizibilă. Dumnezeu nu îi spune când se va naște Isaac, ci îi spune acum trebuie să accepți acest imposibil, acum trebuie să crezi. Aceasta este credința, dragilor, să accepți numele pe care ți-l dă Dumnezeu înainte ca realitatea din jurul tău să-l confirme. Să poți să accepți asta. Înainte ca realitatea să confirme, să poți să crezi că Dumnezeu, Dumnezeul care te-a dus acolo în cel mai imposibil moment din viața ta, la limită, când nu mai poți tu să faci nimic, când resursele tale s-au terminat de tot, când nu mai ai pe cine să suni, când știi că nu mai ai nicio șansă să rezolvi tu problema prin propriile tale puteri, în momentul acela să crezi atât de mult în Dumnezeu și să fii atât de uimit de ceea ce face Dumnezeu pentru tine în jurul tău, încât la final să te uiți la tine și să spui: am fost un ciot de om, am fost atât de uscat, am fost atât de îmbătrânit, am fost atât de plin de riduri, dar doar Dumnezeu putea să facă lucrarea aceasta. A fost cu siguranță mâna lui Dumnezeu, a fost cu siguranță intervenția lui Dumnezeu. Dar ca să ajungi acolo, în punctul acela în care să nu te bați tu cu pumnul în piept, Domnul te aduce acolo la limită de multe ori. O, și limitele astea sunt grele. Momentele acestea sunt dureroase, când vezi că trece viața, trec anii, 99 de ani în cazul lui Avram, semnificativ mai puțin în cazul tău. Dumnezeu, și facem asta și pentru Sara. Cu Sara, care e problema cu numele ei, Doamne, că e așa de frumos? Pe Sara o chema Sarai. Sarai, Sarai. Știți ce înseamnă Sarai? Prințesa mea, Sarai. De fiecare dată când Avram o striga pe Sara, îi spunea: prințesa mea. Și ea zicea: oh, ce drăguț, ce drăguț. Doamne, dar sigur se supără Sara dacă îi schimbăm. Mai schimbă-l pe-a mea odată, dar nu pe-a ei. Nu, zice, din Sarai facem Sara. Dar de ce? Ce înseamnă Sara? Doar prințesă. Nu mai posesiv. Ea va fi mama multor împărați, a multor neamuri. Și trebuie să crezi lucrul acesta, dragilor. În esență, ceea ce vedem că Dumnezeu face aici, îl pune pe Avram și indirect o pune și pe Sara în atelierul spiritual al lui Dumnezeu. Pentru că amândoi aveau nevoie de schimbare și începe să-i meșterească și începe să îi repare și începe cu interiorul și începe de acolo de unde era mecanismul interior al inimii lor și a gândirii lor și a credințelor stricate. Acolo era problema. În interior, în credința lor. Și asta s-a văzut în viața lor în trecut. Și Dumnezeu spune: Avram, vreau să vă dau o identitate nouă. Și partea frumoasă este că drumul acesta al credinței este fascinant. Nu doar atunci când faci botezul și se termină relația cu Dumnezeu, ci atunci când începi viața cu Dumnezeu. Dar mereu și mereu sunt momente în care vii din nou la viață împreună cu Dumnezeu, în care Dumnezeu te repară din nou, Dumnezeu te trimite din nou, Dumnezeu te pregătește din nou, Dumnezeu îți arată din nou cât de mult te iubește El și cât de mult te vrea pentru El. Este un moment fascinant aici, când Domnul îi dă această nouă identitate lui Avram și Sarei, de altfel. Și vă zice și care a fost răspunsul lui Avram? A crezut? Momentul acesta este unul special. Este unul ca la biserică, în care te-ai aștepta să auzi pianul cântând la final de predică. Avram este plin de reverență, se apleacă la pământ înaintea lui Dumnezeu. Și care este răspunsul lui Avram? Uitați-vă la versetul 17, nu prea găsești versete de astea în Biblie, sunt foarte rare. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și a râs. Și ce a făcut? Avram s-a aruncat cu fața la pământ și a râs, căci a zis în inima lui. Acum să vă explic momentul. Avram, Dumnezeu îi vorbește, îl repară, îl pregătește pentru viitor și te aștepta Avram să spună amin, aleluia, Doamne. Mulțumesc pentru o nouă șansă. Sunt aici la dispoziția ta. Pe exterior, Avram rămâne foarte spiritual. Se apleacă la pământ, este plin de reverență și te uiți la el și zici, ce pocăit adevărat! Ce pocăit! Extraordinar! Uite cum îl ascultă pe Dumnezeu, uite cât de cercetat este Avram. Uită-te la fața lui, uite că aproape că îi vine să plângă. Dar în inima lui, Avram ce face? Ce spune Biblia că a făcut? A râs. A râs. În inima lui, Avram spune, Doamne, după ce Dumnezeu îi renuiește toată promisiunea, n-am citit toate versetele, le vă las pe voi, vă dau temă de casă să le citiți voi acasă, Dumnezeu îi dă așa cu amănunte de data aceasta, îi dă și calendarul, că îi spune, la anul pe vremea aceasta, zice, Sara va avea un copil. Și Avram, plin de reverență pe exterior, pe interior râde și spune, Doamne, zice, mă faci să râd. E aici și titlul predicii mele de astăzi, Doamne, mă faci să râd. Pentru că Dumnezeu te aduce de atâtea ori în punctul acela imposibil a vieții tale, în care pur și simplu te uiți la situația prin care treci și spui, Doamne, mă faci să râd. Doamne, este atât de imposibil încât mă faci să râd. Ai auzit predici, poate, ai stat de multe ori în contexte asemănătoare cu acestea și Dumnezeu ți-a vorbit și ți-a spus, tu trebuie să te schimbi și tu poți să fii schimbat. Și tu te-ai uitat la Domnul și ai spus, Doamne, mă faci să râd. Eu viața mea să fie schimbată, mă faci să râd. De atâtea ori Dumnezeu spune că familia ta poate fi schimbată și tu spui, Doamne, mă faci să râd, noi niciodată. Așa am trăit până acum, așa vom trăi în continuare. Doamne, mă faci să râd. Nu se poate așa ceva. Poate Domnul ți-a spus, hei, soțul tău, bărbatul tău, ăla dur, ăla nepăsător, ăla insensibil, poate fi schimbat. Și răspunsul tău este, Doamne, mă faci să râd. Pentru că e imposibil, Doamne. Nu se poate așa ceva. Este acest moment care Avram mimează bine pe exterior omul credinței, dar pe interior mă faci să râd. Și suspectez că și voi, mulți dintre voi, ascultați predici ca și acestea și pe exterior toți păreți ca la biserică. Plin de reverență. Foarte serioși sunteți, mai ales cei la programul al doilea, sunteți oameni serioși. Dar de atâtea ori poate te uiți la tine și în interior și în gândurile tale, spui, Doamne, mă faci să râd. Și predica asta mă face să râd. Că nu o să fie nimic de acolo. Avram spune, la anul pe vremea asta zice, Dumnezeu vei avea un copil. Amin, zice Avram, și în interior mă faci să râd. Asta e credința noastră, asemănătoare cu Avram de atâtea ori. Această dublă măsură, una exterioară și una interioară. Acum am o întrebare pentru voi. Știa Dumnezeu ce gândește Avram pe interior? Știa Dumnezeu că Avram râde pe interior? A știut, a încercat el, nu cumva să se prindă Domnul că râd. Și cu fața serioasă, dar Dumnezeu știa că el râde. Și Avram atât de mult râde încât în versetul 18 Avram i-a zis lui Dumnezeu să trăiască Ismael înaintea ta. Dumnezeu a zis, cu adevărat nevastă ta Sara îți va naște un fiu. Și Avram râde și mai tare. Și vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el ca un legământ veșnic pentru sămânța ta după el. Și în versetul 17, nu cred că l-am citit până la capăt, să-i se mai nască oare un fiu unui bărbat de 100 de ani și să mai nască oare Sara la 90 de ani? Mă faci să râd. Dar iată, credința matură nu înseamnă absența calculului. Este ceea ce faci cu calculul după ce l-ai făcut. Avram nu vine aici așa foarte naiv înaintea lui Dumnezeu și spune: da, toate sunt posibile. El vede realitatea, vede ce e posibil, vede ce este imposibil. Și râsul acesta al lui Avram nu este râsul unui ateu, ci este râsul unui om care a trăit de atâtea ori cu aceste așteptări din partea lui Dumnezeu, dar de atâtea ori a rămas dezamăgit. Adevărul este că 24 de ani este un timp îndelungat, 25 până se va naște Isaac. E greu să tot aștepți, e greu să-ți tot promită cineva și să nu se întâmple. Dar, iată, credința matură nu este absența calculului, este calculul ce faci după ce l-ai făcut. Dumnezeu este cel care, ce-mi place în textul acesta, Domnul se uită la Avram, vede că râde pe interior. Dar Dumnezeu nu vine și îi spune: auzi, Avram, ești cam neserios, iar nu mă pot baza pe tine. Eu văd că ești așa cu o față în aceasta dublă, pe exterior ești foarte spiritual, dar Avram, pe interior, pe interior știu că râzi, știu că așa nu prea crezi. Știu că îți pare imposibil, iar nu mă pot baza pe tine. Iată că Dumnezeu nu face asta, ci Dumnezeu are răbdare cu râsul slăbiciunii noastre, dar nu-și reduce planul la măsura necredinței noastre. Dumnezeu are răbdare cu râsul slăbiciunilor noastre. Când te uiți la tine, te uiți la familia ta, te uiți la viața ta, te uiți la examenele care vin și spui: Doamne, mă faci să râd. Nu cred că mai este posibil așa ceva. Dumnezeu spune: știu, accept chiar și râsul acesta, spune Dumnezeu, dar să știi că eu nu o să-mi reduc planul la măsura necredinței tale. Nu voi rămâne la Ismael doar pentru că tu vii și spui că avem planul acesta, ci eu voi continua, eu voi lucra, eu, zice Dumnezeu, îmi voi duce planul la îndeplinire în ciuda râsului tău, în ciuda necredinței tale, în ciuda faptului că te uiți și vezi că totul în viața ta pare imposibil. Și, dragilor, asta ar trebui să fie o mare încurajare pentru fiecare dintre noi. În momentele grele, critice din viața ta, când te uiți la tine, când vezi cât de greu pare totul, cât de imposibil, mai suntem noi oamenii credinței să crezi că Dumnezeu te poate lua, te poate folosi? Umblă înaintea mea și fii neprihănit și apoi lasă-mă pe mine să te folosesc, zice Dumnezeu. Și tu râzi. O, și Dumnezeu vede lucrul acesta, dar trece chiar și peste partea aceasta. Dumnezeu a zis lui Avram: să păzești legământul meu, tu și sămânța ta după tine, din neam în neam. Acesta este legământul pe care să-l păziți între mine și voi și sămânța ta după tine. Tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. Iată că de data aceasta Dumnezeu îi dă și un semn lui Avram. Și pentru noi semnul acesta nu are foarte mult sens. De ce îi dă Dumnezeu și ce-l pune pe Avram la o asemenea încercare, la circumcizie? Și poate ți este greu să explici și ne este greu să explicăm, dar esența acestui gest pe care Domnul cere de la Avram este aceasta: credința adevărată lasă urme concrete. Credința adevărată nu rămâne niciodată invizibilă, ci credința adevărată lasă urme concrete. Și aici nu ne referim doar la această operație pe care Dumnezeu i-o cere lui Avram și la urme care va urma în trupul lui Avram și a tuturor celorlalți bărbați din casa lui, pentru că trece dincolo de asta. Pentru că la un moment dat în Ieremia 4:4, chemarea lui Dumnezeu este directă și spune: tăiați-vă împrejur pentru Domnul, tăiați-vă împrejur inimile. Spune Dumnezeu: ceea ce vreau de la tine, Avram, semnul acesta pe care îl cer de la tine, este unul care trece dincolo de un simplu simbol. Este ceva ce se întâmplă în lăuntrul tău, dar când se întâmplă asta în interiorul tău, cumva se vede și în afară. Și de-a lungul Bibliei Dumnezeu ne-a lăsat multe semne. Cina Domnului, am sărbătorit duminica trecută, este un semn pe care și un simbol pe care Domnul ni l-a lăsat. Botezul, de asemenea, este un semn și un simbol pe care Domnul ni l-a lăsat. Dar aceste simboluri n-au fost lăsate așa doar pentru un timp, doar pentru a face un act din acesta spiritual la exterior. În Deuteronom 30:6, Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima, ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Care este scopul acestei relații? Care este scopul acestei întâlniri dintre Avram și Dumnezeu? Ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima. Și pentru aceasta, zice Dumnezeu, operația importantă care trebuie să se întâmple nu este la exterior în primul rând, ci este în interior, în inima ta. Tăiat împrejur, să scot afară din tine, spune Dumnezeu, să te curățesc, să fac din tine o făptură nouă. Pentru că poți să ai parte de botez, dar să n-ai parte de ascultare. Putem avea membralitate fără sfințire. Putem avea un limbaj de oameni creștini cu inimă frântă. Putem fi reverenți pe exterior și foarte spirituali, dar cu ipocrizie la interior, nu-i așa? În Coloseni 2, de la 11 la 12, Pavel face aici o legătură profundă între circumcizie, inimă și botez. Fiți atenți la versetele acestea. În el ați fost tăiați împrejur, spune Pavel, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, fiind îngropați împreună cu el prin botez. Observați ce face Dumnezeu aici? Dumnezeu din nou se uită în primul rând la inimă. Dar dacă inima ta a fost schimbată, dacă inima ta a fost transformată, iată că și pentru noi ca și credincioși, Dumnezeu a lăsat un semn al ascultării, unul exterior. Și pentru noi nu mai este circumcizia, ci este botezul. Și tocmai de aceea se nimerește ca predica aceasta să fie ținută exact în duminica în care am început cursul M-am hotărât. Și mulți dintre voi, dintre cei care sunteți aici, poate ați decis în interiorul vostru că vreți o relație bună cu Domnul, dar încă nu ai trecut la semnul acesta, la ascultării, la botez. Și ai zis, ce rost are. Iată că Domnul, și în cazul lui Avram, dar și în cazul nostru ca și credincioși, a lăsat semnul acesta ca să treci prin relația aceasta cu Dumnezeu. Dar nu doar așa de formă. Și spune Dumnezeu, mai întâi trebuie să se întâmple ceva în interior. În tine, Avram. O schimbare a identității, care în cazul lui Avram coincide chiar și cu schimbarea de nume. Dar apoi zice, credința adevărată nu este invizibilă, ci este una vizibilă. Trebuie să se vadă. În afară. Și în cazul nostru, cum? Prin botez. De aceea, mulți dintre voi, vă încurajez să vă înscrieți la cursul M-am hotărât, să faci primii pași pe calea credinței. Și la următorul botez, să fii și tu aici, să mărturisești o identitate nouă, o schimbare nouă pe care Dumnezeu a adus-o în viața ta, cu ajutorul Duhului Său cel Sfânt. Amin? Haideți așa cum stăm, să venim în rugăciune înaintea Domnului. Poate acesta este momentul și pentru tine, în care poți să ieși din anonimat și poți să spui public, nu vreau să mai aparțin mie, vreau să-i aparțin lui Hristos. Nu vreau să trăiesc după omul vechi. Eu am fost chemat la o viață nouă. Umblă înaintea mea și fii fără prihană, îi spune Dumnezeu lui Avram. Același lucru spune și ție astăzi. Umblă înaintea lui Dumnezeu și fii fără prihană. Domnul te cheamă și pe tine să ai parte de acest moment special. Acest moment în care ești doar tu cu El, în care faci liniște în interiorul tău. Și uneori poate că ceea ce Dumnezeu îți vorbește te face să râzi. Crezi că este greu, crezi că este imposibil. Crezi că nimic nu se mai poate în cazul tău. Poate Dumnezeu tace de mult. Și poate și în viața ta există un sertar a promisiunilor, a viselor, a amintirilor. Un sertar pe care l-ai închis de mult. Și ai spus, m-am resemnat. Pentru mine nu mai există speranță. Pentru mine nu se mai poate face nimic. Și astăzi Domnul te cheamă și spune, ba nu există speranță. Dar începem din interior să reparăm. Începem cu o identitate nouă. Începem cu o reînnoire. Trecem de la resemnare, zice Dumnezeu, la reînnoire. Și această reînnoire, zice Domnul, trebuie să fie însoțită și de un simbol al ascultării. Cum ar fi? La următorul botez, și tu să fii acolo. Și tu să-L mărturisești pe El. Și tu să-i spui, Doamne, vreau să umblu înaintea Ta. Și chiar dacă nu sunt perfect, chiar dacă uneori greșesc, vreau să trăiesc în neprihănire. În neprihănirea pe care Hristos a asigurat-o la cruce. Dar, Doamne, vreau să Te urmez orice ar fi și orice s-ar întâmpla. Tată din cer, momentele acestea stăm înaintea Ta. Și, Doamne, îți mărturisim că de atâtea ori viața de credință devine atât de imposibilă încât ne vine să râdem pe interior și să spunem că n-are cum. Alte ori ne vine să plângem și să spunem că nu are rost. Dar, Doamne, îți mulțumim că Tu ești Dumnezeu care nu renunță la noi. Deși am fi meritat asta. Doamne, nu Te dai bătut în ceea ce ne privește. În ciuda greșelilor noastre, Doamne, Tu continui să ne iubești, să ne ridici. Îți pasă de noi, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că nu rupi legăminte. Ești Dumnezeul care reînnoiește legăminte. Ești Dumnezeul care reînnoiește relații. Ești Dumnezeul care cheamă de multe ori. Te rog, cheamă și astăzi. Cheamă oameni care sunt aici, care poate niciodată n-au auzit chemarea și glasul Tău. Cheamă-i să Te aleagă pe Tine. Dar cheamă și oameni care poate odată Ți-au răspuns, dar apoi s-au resemnat, apoi s-au închis. S-au închis sertare, s-au închis vise, s-a stins credința multora. Doamne, cheamă din nou astăzi. Adune din nou aproape de Tine. Adune, Doamne, într-o relație bună, dulce, scumpă, frumoasă cu Tine. Aceste momente de părtășie, aceste momente de profunzime spirituală pe care le-ai avut, Doamne, cu oamenii Tăi, ajută-ne pe fiecare dintre noi să gustăm aceste momente, aceste clipe frumoase. Cheamă și astăzi oameni la Tine, Doamne. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm și să avem acest moment de închinare frumos. Și lasă aceste cuvinte să fie o rugăciune a Ta înaintea lui Dumnezeu. O rugăciune sinceră. Nu vă grăbiți să plecați. Hai să trăim împreună, să experimentăm împreună aceste momente frumoase.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 7 iulie. În 1854 a murit fizicianul german Georg Simon Ohm. În 1898, Statele Unite ale Americii anexează insulele Hawaii. În 1923 s-a născut Liviu Ciulei, regizor, scenograf, actor și arhitect român. În 1943, tot într-o zi de 7 iulie, s-a născut Toto Cutugno, cântăreț italian. În 1972 s-a născut fotbalistul Viorel Dinu Moldovan. Mai multe explozii presupuse de natură teroristă zguduie Londra. Se estimează peste 33 de morți. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm romanul Când cerul plânge, scris de Ted Dekker. Într-un mic sat din Balcani, spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial, o trupă de soldați joacă un joc crud pe viață și pe moarte cu un preot și cu enoriașii lui. La jocul acesta participă și Genjovic, împotriva voinței lui. Nu este însă pregătit nici pentru incredibila demonstrație de dragoste și nici pentru ceea ce va urma. Mulți ani mai târziu, același joc se rejoacă, însă de data aceasta în inima lui Gen. Acesta se îndrăgostește nebunește de femeia de care nu trebuie. Numele ei este Helen. Acum este rândul lui Gen să joace jocul. Trebuie însă plătit un preț. Lasă-te absorbit de un thriller romantic cum nu ai mai citit până acum. Bea până la fund dintr-o dragoste care te va...

0: face să te înfiori. Hai, este rândul tău să joci acest joc, dar nu uita. Trebuie plătit un preț și s-ar putea ca nimeni să nu te poată pregăti pentru a-l plăti. Ted Dekker este unul dintre scriitorii remarcabile zilelor noastre. Cărțile lui cu tematică spirituală captivează și inspiră. Îl recomand fără nicio rezervă. Bill Bright. Deci vă recomandăm romanul Când cerul plânge, scris de Ted Dekker, apărut la editura Kerygma.
1: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

0: Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Ora 15 vine cu dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia!
1: Nu mai rostiți cuvinte de blestem peste copiii voștri. Nu mai spune copilul că nu o să fii bun de nimic, că nu o să reușești, că ești vai de tine, că am știut că tu nu ești mai bun ca cu tare sau cu tare și facem noi diferențe între ei. Fără să ne dăm seama că astea sunt contracte de vorbire care îi urmăresc pe copiii noștri și unii dintre ei care se ridică și încep să ajungă la vârsta adolescenței și a tineretului și mai departe trăiesc cu complexele de inferioritate pe care le-au implementat părinților în mințile lor. Oricum societatea nu ne iubește pe niciunul dintre noi. Și în societate există spiritul ăsta de competiție și fiecare vrea să fie mai mult și mai mult și mai mult, dacă și în familie este lucrul ăla. Și în loc să vedem nivelul lor și să spunem, Domnul să fie binecuvinteze, chiar dacă sora ta e mai capabilă sau frate tău mai capabil ca tine, chiar dacă cu tare mai capabil, dar eu știu că tu ești o binecuvântare de la Dumnezeu și așa vei rămâne. Și în felul acesta să dim în ei speranța aceasta pe care Dumnezeu a pus-o și noi.
2: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Respectă-ți aproapele. Iubiți-vă unii pe alții cu dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Romani 12:10. Am auzit despre o femeie care, după ce s-a mutat într-un mic orășel și a locuit o vreme acolo, s-a plâns vecinei că n-a fost servită adecvat la un magazin din localitate. Spera ca vecina ei să transmită mesajul patronului.

salonului. Când a mers din nou la magazin, managerul a salutat-o cu un zâmbet larg și i-a spus cât de mult se bucură să o vadă din nou. A servit-o cu promptitudine și chiar s-a oferit să ajute familia femeii să se acomodeze mai bine. Uimită, aceasta i-a povestit întâmplarea vecinei. Cred că i-ai spus cât de nemulțumită am fost de modul în care am fost servită, a spus ea. Vecina i-a răspuns: de fapt, n-a fost așa. Sper că nu te superi, dar i-am spus că ai fost uimită de magazinul lui și că este unul dintre cele mai bune pe care le-ai văzut. Oamenii răspund mult mai bine bunătății decât irascibilității. De fapt, oamenii vor face aproape orice pentru tine dacă îi tratezi cu respect, iar acest lucru declară răspicat că sentimentele lor sunt importante, preferințele lor sunt respectate, iar opiniile lor sunt prețuite. De asemenea, tratându-i cu respect, le acorzi prezumția nevinovăției. Emerson a spus: fiecare om are dreptul să fie judecat după momentele lui cele mai bune. Citește din nou cuvintele lui Pavel din Romani: iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Romani 12:10. Acum este momentul să pui în practică aceste lucruri.

0: Vino, Doamne Iisuse, Maranata, vino, Doamne Iisuse, Maranata, dar să nu vină vremuri de tristețe, vremuri de restricții. Și atunci se pare că noi nu știm ce vrem. Ori vrem să vină Domnul Iisus și atunci suntem în vremurile din urmă și în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, ori vrem vremuri bune și prin asta spunem, nu veni, Doamne Iisuse, că noi vrem vremuri bune. Păi trebuie să știm ce vrem.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: Pe lângă multele responsabilități pe care Dumnezeu le-a încredințat familiei, responsabilitatea care nu se schimbă, indiferent de cultură și indiferent de cum e organizată viața în familie, responsabilitatea crucială, fundamentală, ultimativă, este aceea de a lăsa o moștenire spirituală copiilor. Este aceea de a preda învățătura despre Dumnezeu generațiilor care se nasc în casele noastre. Dincolo de îndatoririle ce țin de hrănire, îmbrăcare, echipare profesională, protecție, sfătuire, dincolo de toate acestea.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsul pe măsură la întrebările tale.
1: De ce părinților mei nu le place niciunul dintre prietenii pe care i-am?
2: Probabil din tot atâtea motive câți prieteni ai. De obicei, principalul motiv este teama că un anume prieten are sau va avea o influență negativă asupra ta. Părinții știu și au învățat-o poate pe propria lor piele cât e de ușor să capeți obiceiuri proaste și nu vor să ai probleme. S-ar putea ca ei să creadă că prietenul respectiv este lipsit de respect. Să luăm de exemplu o banală conversație telefonică. Te sună un prieten și întreabă: "E pe acolo nebunul de Ștefi?" Părinții ar aștepta mai degrabă să li se vorbească pe un ton mai politicos, cum ar fi: "Aș putea să vorbesc cu Ștefan? Sunt Toni la telefon." Un alt motiv ar putea fi acela că este foarte probabil ca părinții tăi să creadă că prietenul respectiv nu se ridică la nivelul tău, mai ales dacă prietenul e de sex opus și vrei să te întâlnești cu el sau ea. Fac asta dintr-un motiv nedeclarat. Vor să ai parte de tot ce e mai bun și, prin urmare, foarte puțin dintre prietenii tăi le împlinesc așteptările. Pornind de la acest aspect și de la multe altele din relația ta cu părinții, ai două alternative. Poți fie să începi cel de-al treilea război mondial, fie să-ți exprimi pașnic sentimentele puternice pe care le trăiești. Alege ultima variantă și fii bucuros că ai părinți cărora le pasă de tine.

0: Ce este presiunea colegilor?
1: În aproximativ 10 minute încep orele de școală, așa că te gândești că e vremea să te dai jos din pat și să te pregătești. Te uiți în dulap și scoți un tricou negru, pantaloni negri și o curea neagră, șosete negre și pantofi negri. Dai fuga la baie, unde îți torni două cutii de gel în păr, apoi îți faci o cărare un pic mai sus de urechea stângă, restul de păr ți-l piepteni în cealaltă parte a capului, așa cum ai văzut la ceilalți. Arunci o ultimă privire în oglindă. Perfect! În bucătărie, grăbit cum ești, te ciocnești de mama. Se uită la tine și se sperie. Tună și fulgeră când vede cum arăți. Indiferent, îi spui: dar mamă, așa se îmbracă toți prietenii mei. Ca și cum acesta ar fi răspunsul ultim la toate întrebările omenirii. În timp ce ajungi la mașină, te întrebi: de ce oare m-am îmbrăcat așa? E cea mai aiurea ținută pe care am purtat-o vreodată. De ce o porți? Din cauza presiunii celor din jur. Presiunea celor din jur este acea influență puternică pe care prietenii o au asupra ta și care îți dictează ce haine să porți, ce cuvinte să folosești, cu ce persoane să te însoțești, ce locuri să frecventezi și ce atitudine să adopți. Este presiunea pe care o simți de a te conforma standardelor prietenilor tăi în ciuda voinței tale. Poate fi bună sau rea, depinde de mediul din care provin prietenii tăi. În anii 60, cea mai puternică influență din viața unui adolescent erau părinții lui, urmați apoi de profesori și în cele din urmă de colegi. Prin anii 80 însă, influența colegilor a trecut pe primul loc, urmată de cea a părinților, apoi de cea a mass-mediei. Și lucrurile stau la fel în ziua de astăzi. Dar ceea ce contează cel mai mult este să ne supunem voinței lui Dumnezeu, nu presiunii create de colegii noștri.

0: Cum scap de singurătate?
1: Tinerii reacționează adesea în două moduri față de singurătate. Ambele sunt greșite. Una dintre ele este: sunt singur fiindcă nimeni nu mă iubește. Nimeni nu mă iubește fiindcă nu sunt demn de iubire. Nu sunt demn de iubire fiindcă sunt un nimeni, un vierme. Oamenii calcă în picioare viermii, prin urmare nu pot apela la ei. Abordarea din perspectiva viermelui nu te ajută cu nimic, doar îți înrăutățește situația. Cealaltă abordare este: sunt singur fiindcă nimeni nu mă iubește. Nimeni nu mă iubește fiindcă nu mă străduiesc destul. Voi face orice ca să atrag atenția altor persoane, chiar dacă mă fac de râs sau îmi compromit convingerile. Abordarea de tipul mă fac de râs nu duce la nimic decât la faptul că te faci de râs și că faci lucruri pe care le regreți cumplit mai târziu. Cea mai adecvată abordare pentru a scăpa de singurătate începe de la relația cu Iisus Hristos. El vrea să-ți împlinească cele mai adânci nevoi. Așadar, primul pas te aduce pe calea întăririi prieteniei tale cu Iisus. Adu-ți aminte, Hristos vrea să fii prietenul lui cel mai apropiat. În Ioan 15:13 se spune: nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Hristos și-a dat viața pentru tine, ești prietenul lui. După ce ai făcut acest prim pas, trebuie să te strecori afară din orice veșmânt de vierme în care te-ai complăcut. Doar pentru că te simți singur, nu înseamnă că nu ești deosebit, prețios sau important. Ești toate trei la un loc. Al treilea pas pe care poți să-l faci este să legi prietenii cu alții. Leagă aceste prietenii cu înțelepciune. Avem nevoie de ceilalți, altfel cuvântul lui Dumnezeu nu ar pune accent pe iubirea aproapelui. În 1 Ioan 3:16 se spune: noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Un ultim lucru, fii răbdător. Prieteniile nu se leagă întotdeauna peste noapte, dar dacă nu te dai bătut, te vei bucura de minunata răsplată pe care o aduc marile prietenii.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia.

Porumbelul mesager. Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Romani, capitolul 12, cu versetul 9 și 10. Sâmbătă dimineața, pe 23 iulie 2016, am intrat în templu cu o cerere specială de rugăciune. Doamne, fă să fie adevărat! Tocmai citisem că un lider mondial, un creștin născut din nou, urmea să împlinească 70 de ani. Atunci mi-au venit în minte amintiri dragi sufletului meu. Mi-am amintit de tata, care era doar un prunc în ale credinței, când a fost doborât în urmă cu 44 de ani, la vârsta de 44 de ani, de cancer la stomac. În familia noastră, noi ne-am obișnuit să sărbătorim fiecare zi de naștere cu recunoștință în inimă. Când cineva din familie sau dintre prieteni împlinește 70 de ani, anii care urmează îi considerăm bonus. În acea zi, la serviciul de închinare, Terry a adus și mai multe amintiri prețioase în inima mea când a citit o povestioară pentru copii. Ea a povestit despre trupele americane din primul război mondial, care foloseau porumbei pentru a trimite și a primi mesaje de la sediul din linia întâi de luptă. Adesea, aceste păsări erau împușcate de trupele inamice. Totuși, uneori, în mod miraculos, ajungeau la destinație. Terry a vorbit despre un porumbel decorat cu onoruri, un erou pe nume Cher Ami, prieten drag. Cher Ami a fost foarte rănit, dar a reușit să continue să zboare, rămânând credincios în sărcinării date. Făcând astfel, porumbelul erou a ajutat la salvarea batalionului pierdut al diviziei 77, infanterie, în bătălia de la Argonne. Ți-ai imaginat vreodată că tu ești un porumbel mesager cu o misiune? Eu da. Mă gândesc la vremurile când am început lucrarea prin cuvântul scris, cu aproape 30 de ani în urmă. Atât cât am știut, am scris și am împărtășit public pe care Duhul Sfânt a pus-o în inima mea. Povestioarele mele au ajuns în întreaga lume pentru slava lui Dumnezeu și pentru înaintarea împărăției sale. La fel ca mulți porumbei mesageri, și eu am fost rănită uneori, dar am continuat să zbor, indiferent cât de rău m-a durut. Nu renunț, pentru că de mine depinde o pasăre specială care nu poate zbura. Mă refer la fiul meu cu nevoi speciale, Sony, care are 30 de ani. În fiecare dimineață ne începem zborul cu recunoștință, știind că Iisus va veni curând să ne ia acasă. Așa că astăzi, eu și Sony vom trimite un mesaj despre dragostea lui Dumnezeu, acestui lider mondial, pentru ziua lui de naștere.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Viața dumneavoastră să fie ancorată în Domnul Iisus Hristos. Nădejdea vieții dumneavoastră să fie El. Vă oferim cadou melodia Nădejdea vieții, cântată de grupul Exclusiv. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: har de pus în circulație. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Isaia 6:3. Într-un nesfârșit ciclu al harului, El ne dă daruri ca să slujim lumea. Iată cum se face o viață măreață, iar Eucaristeo ne îmbarcă pe acest drum. Oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru, și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob. Matei 20:26-27. Dincolo de fereastra mea, creația întreagă alege tocmai aceasta. Frunzele arțarului desfoaie slobode oxigen. Norii de deasupra se impregnează de ploaia binecuvântării. Solul ogoarelor noastre oferă roade. Toată lumea creată de El pulsează de bucurie în Eucaristeo. Este mai ferice să dai decât să primești. Fapte 20:35. Așa a ales și Iisus însuși. Iată ce a făcut Fiul omului. A venit să slujească, nu să fie slujit, și pe urmă să-și dea viața la schimb pentru cei mai mulți care sunt ținuți ostatici. Matei 20:28. Uluitor adevărul că, în vreme ce eu îl slujesc pe Hristos, El mă slujește pe mine. Iisus Hristos încă trăiește cu ștergarul prins la mijloc, a plecat să slujească poporului Său. În slujba mea, în timp ce slujesc, pentru ca eu să nu trebuiască să o fac din propria mea putere. Iisus Hristos, care a venit în lumea asta, nu ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Marcu 10:45. Într-o bună zi se va întoarce și își va pune un șorț și îi va sluji când ei șed și mănâncă. Luca 12:37. Și până în ziua de azi, El slujește cu credincioșie pentru ca noi să putem spune: Domnul este ajutorul meu. Evrei 13:6. Timp de o lună am citit zilnic ca familie din Isaia 58 și nu putem depăși acest capitol. Am ajuns să-L cunoaștem până în miezul ființelor noastre. Dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neînceptat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Isaia 58:10-11. Aceasta este natura fundamentală, neprecupețită, radicală a economiei cu susul în jos a lui Dumnezeu. Gol pentru a fi umplut. În timp ce înșelătorul ne minte cu nerușinare ca să gândim altfel, pe noi care suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu, formați după asemănarea lui Dumnezeu, fericirea noastră vine de asemenea nu din a avea, ci din a ceda. Dă-ți viața la schimb pentru multe vieți. Dă-ți binecuvântările pentru a înmulți binecuvântările. Dă pentru ca mulți să crească și fă-le pe toate din dragoste de Dumnezeu. Pot să binecuvintez, să mă revărs în afară, să fiu frântă și dată în casa noastră și lumii mai largi și să nu mă tem niciodată că nu va fi destul de dat. Eucaristeo m-a învățat mai întâi să am încredere că există întotdeauna destul din Dumnezeu. El nu are capăt. El ne cheamă să slujim și îl slujim pe El, dar El, Dumnezeu însuși, se lasă în genunchi ca să ne slujească în timp ce noi slujim. Cei cu inimă de slujitori nu slujesc niciodată de unii singuri. Cheltuie-ți întreaga, unica, frumoasa și neîmblânzita ta viață, investind în multe vieți, iar Dumnezeu, pur și simplu, nu va fi depășit de situație. Dumnezeu răsplătește cu extravaganță tot ceea ce dăm și o face tocmai într-o valută care nu este de lumea aceasta, ci din cea după care tânjim, bucuria în El. Doamne Tată, gloriosul Dumnezeu din care și prin care și pentru care sunt toate lucrurile. Tu domnești și reverși binecuvântări pentru ca viața mea să poată deveni o binecuvântare. Doamne Dumnezeule, te rog, varsă-mă în acest loc. Viața-m să fie consumată în nesfârșitul tău ciclu al harului.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Vino, Doamne Iisuse, Maranata! Vino, Doamne Iisuse, Maranata, dar să nu vină vremuri de tristețe, vremuri de restricții. Și atunci se pare că noi nu știm ce vrem. Ori vrem să vină Domnul Iisus, și atunci suntem în vremurile din urmă și în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, ori vrem vremuri bune și prin asta spunem, nu veni, Doamne Iisuse, că noi vrem vremuri bune. Păi trebuie să știm ce vrem.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Vino, Doamne Iisuse, Maranata, vino, Doamne Iisuse, Maranata, dar să nu vină vremuri de tristețe, vremuri de restricții. Și atunci se pare că noi nu știm ce vrem. Ori vrem să vină Domnul Iisus, și atunci suntem în vremurile din urmă și în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, ori vrem vremuri bune și prin asta spunem, nu veni, Doamne Iisuse, că noi vrem vremuri bune. Trebuie să știm ce vrem.
1: Radio Armonia.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

cuvânt din partea Domnului. Ești exmatriculată din universitate, anunță secretara. Din pricina activităților tale creștine, nu îți mai este permis să te înscrii în nicio altă instituție de învățământ superior. Am rămas fără cuvinte. Inima îmi bătea cu putere. Dintr-o dată, l-am simțit pe Domnul atât de aproape de mine. El îmi șoptea, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Pe loc am fost copleșită de o bucurie cerească. Am fugit într-o cameră goală unde l-am lăudat pe Domnul cu fața la pământ. I-am mulțumit lui pentru privilegiul de a suferi pentru el. În România exista o lege nouă prin care cei fără carnet de student sau carte de muncă puteau fi arestați și trimiși în tabere de muncă obligatorie. Trebuie să-mi găsesc un serviciu, i-am spus tatălui meu. Orașul Iași era plin de atracții turistice, cu numeroase biserici vechi, mănăstiri și muzee. În Piața Unirii, zona din centrul orașului, funcționa o agenție de turism. Publicaseră un anunț în ziar prin care căutau ghizi vorbitori de engleză. Am depus imediat cererea mea de angajare. Agenția era un loc primitor, avea covoare curate și flori pe masă. Îmi puteți da această slujbă? Am întrebat-o pe doamna blondă, elegantă, de la birou. Vorbesc limba engleză foarte bine. Ea mi-a notat numele și a plecat în camera alăturată, unde a cercetat o listă. Ne pare rău, a spus când a revenit. Nu angajăm credincioși. Nu departe de centru, pe strada Gheorghe Asachi, care urca sus pe deal, se afla Institutul de Medicină și Farmacie. Sora mea, Aurora, era studentă acolo. Clădirea impunătoare a institutului se învecina cu cel mai mare spital de copii din Moldova. Postaseră anunțuri în care spuneau că aveau nevoie de traducători specializați. M-am grăbit să-mi dau examenul de traducător. După ce am studiat o carte groasă de termeni medicali timp de o săptămână și chiar mai mult, am obținut cu onoruri diploma. Îmi surâdea ideea de a lucra acolo ca traducător și eram plină de speranță. Dar urma să fiu din nou dezamăgită. Securitatea ne-a informat că, în secret, ai tradus la întâlnirile misionarilor străini. Nu te putem angaja. Aveam nevoie de carte de muncă. Deja fusesem oprit de 2 ori de poliție care m-a întrebat dacă o am. Eram în pericol de a fi

trimisă într-o tabără de muncă. Am încercat să-mi găsesc de lucru în mai multe alte locuri, dar răspunsul era mereu același. În Iași era o soră pe nume Maria Lazar. Ea avea o viață de părtășie adâncă cu Dumnezeu în rugăciune și încuraja pe mulți. M-am dus să o văd. M-am rugat pentru tine, Genoveva, mi-a spus când am intrat în apartamentul ei. Domnul mi-a vorbit într-un vis că îți va da un serviciu duminica viitoare. Am plecat de la ea întrebându-mă cum voi putea primi un serviciu într-o duminică. În ziua aceea nu voi merge din loc în loc să-mi caut de lucru, ci voi sta pe bancă în biserică. Pastorul Radu, la sfârșitul serviciului divin, anunță: avem nevoie de un îngrijitor. Sora Ana a plecat, motivând că e prea multă muncă. După cum știți, este de curățat mult praf și noroi și nici nu putem plăti prea mult. Este cineva care ar vrea să ia serviciul? În biserică era liniște. Inima a început să-mi bată mai tare. Nu te-ai rugat să te folosesc? L-am auzit pe Domnul. De ce să nu începi aici? M-am uitat în jur. Nimeni nu s-a oferit. Am ridicat mâna. Eu. În acea zi am primit cheile de la biserică, de la poartă și de la baracă. Mi s-a dat un făraș, o mătură și cârpe de șters podeaua și geamurile. Eram plină de bucurie numai la gândul că voi fi singură cu Domnul meu în casa lui. Nici nu bănuiam pe atunci că voi petrece acolo 7 ani din viață, timp în care voi compune cântări pentru copii, voi înființa un cor ce va deveni celebru și care va avea impact asupra unei țări întregi.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 7 iulie. În 1854 a murit fizicianul german Georg Simon Ohm. În 1898, Statele Unite ale Americii anexează insulele Hawaii. În 1923 s-a născut Liviu Ciulei, regizor, scenograf, actor și arhitect român. În 1943, tot într-o zi de 7 iulie, s-a născut Toto Cutugno, cântăreț italian. În 1972 s-a născut fotbalistul Viorel Dinu Moldovan. Mai multe explozii presupuse de natură teroristă zguduie Londra. Se estimează peste 33 de morți. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

0: Sunteți cu Radio Armonia, dragi ascultători, este ora 17. În continuare, vă invităm să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Vladimir Pustan. Vă dorim audiție plăcută!
1: Deschidem cuvântul Domnului în Matei, în capitolul 26, de unde citim trei versete, versetul 14, 15 și 16, vorbindu-ne despre Iuda. Atunci, zice în versetul 14 din Matei 26, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanu, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați și-l voi da în mâinile voastre? Ei au cântărit 30 de argenți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. Amin. Reocupăm locurile. Predica aceasta a fost definitivată undeva joi seara după ședință. Am avut întâlnirea pastorală și am discutat puțin despre lipsa de ortopraxism, de angajament fizic al oamenilor în Biserica Domnului. Noi, nici Iisus Hristos nu vrea doar niște fani din aia de departe: Domnule, suntem alături de Tine, Doamne. Vrea niște oameni care să-i vadă în casa Lui. Vă dați seama, dacă ai avea 10 prunci și să stai la masă numai cu 2, să nu știi de celălalt 8. Și asta e tragedia lui Dumnezeu. Și atunci întrebăm: de ce nu mai vin oameni la biserică? Bă, aerul condiționat nu-i bun, scaunele nu, muzica nu e adecvată, predica. Ne gândim, cu ce am fost noi, suntem noi vinovați de oamenii nu mai vin la biserică. Și neapărat trebuie să găsim o vină noi, mine ca predicator: mă, predicile mele nu mai sunt actuale, nu mai știu ce să mai fac. Cântările lor probabil sunt prea vechi sau nu știu mai cum. Ce facem noi? Departamentele noastre nu mai sunt suficient de updatate la realitățile zilei de astăzi. Și ne căutăm vinele acelea, vina aceea pe care o caută soțul și soția în momentul în care au probleme cu copiii, unul dintre copii fuge de acasă și atunci de obicei e un măcel între cei doi, pentru că fiecare spune că celălalt e vinovat pentru ce s-a întâmplat teribilul lucru a plecării copilului de acasă. Am ajuns la concluzia că totuși poate că putem vorbi și de un declin spiritual vizibil al bisericilor din vremea de pe urmă, pentru că, să nu uităm un lucru, totdeauna declinul e mai sigur atunci când e vorba de o cădere decât o cădere dintr-o dată. Erou poți fi dintr-o dată. Exact cum spunea Schopenhauer, exact, erou poți deveni cum ai cădea într-o gură de canal. Te duci pe stradă, gura nu-i cu furată și-o dus-o la fer, capac nu-i mai, ai picat în ea și ai devenit. Exact așa poți deveni erou. Să te afli la locul potrivit, la timpul potrivit, devii erou într-o secundă. Dar declinul spiritual nu se poate întâmpla. Dumneavoastră să nu cumva să credeți că Iuda a picat dintr-o dată. Sau Petru. Nu putem da și de un exemplu care s-a întors la Dumnezeu. Putem vorbi de un proces. Declinul are de-a face cu un proces spiritual. Atunci când vorbim de cineva: mă, ceva s-a întâmplat cu el. Mă, auzim o veste într-o adăută, ce s-a întâmplat? Dar vreau să înțelegeți că, de fapt, povestea nu s-a întâmplat atunci. Este un cumul. La cină, niciodată, nici într-un loc, nu-i mai potrivit decât aici, să punem degetul după noi și să zicem: nu, cumva sunt eu, Doamne, ăla. Adică, eu cum sunt? Stau pe loc? Ceea ce nu prevăd, că normal spuneam noi că urmarea lui Hristos e cum ai fi pe bicicletă. Pe bicicletă nu poți să stai. O pedalez, o pici. Am început să dau înapoi. Sunt omul care merge înainte. Nu cumva sunt eu ăsta. Fiecare, zice, la cină să se cerceteze pe sine însuși.

0: dau câteva telegrafice, câteva semnele declinului spiritual. Am găsit câteva dintre ele într-o predică mai veche de-a mea din Maleahe. Am 7 sau 8 predici din Maleahe ținute în Biserica Betania din Oradea. Puteți să le ascultați, sunt tot pe Cireșari, cred că, nu mai știu, dacă avem studiul din Maleahe. Știți, când începeți să mergeți în jos, momentul în care puneți la îndoială iubirea lui Dumnezeu pentru propria persoană, când puneți la îndoială iubirea lui Dumnezeu pentru propria persoană, în Maleahe, în capitolul 1, versetul 2, spune Dumnezeu un lucru fantastic acolo către popor. De fapt, este un dialog între Dumnezeu și popor. V-am iubit, zice Domnul. Și acum, fiți atenți, răspunsuri, întrebări satanice. Sunt vreo 7 întrebări drăcești ale poporului către Dumnezeu, Maleahe. Dacă le citiți, Maleahe, super. Observați, îi zice Dumnezeu, v-am iubit. Și poporul zice, și voi ziceți, chiar așa, cu cine ai iubit pe noi? Că suntem curioși toți. Nu este, sau frate cu ea, zice Domnul, totuși am iubit pe Iacob. Bun, oprim aici. Întrebare problematică. Serios, cu cine ai iubit? Și știți ce zice Dumnezeu? V-am iubit la timpul perfect aici. Adică v-am iubit, vă iubesc și vă voi iubi. E vorba de eternitate. Deci nu, am auzit, pastore, noi suntem cu Dumnezeu Noului Testament. Noi nu suntem cu Dumnezeu Vechiului Testament, că Dumnezeu Vechiului Testament te cârpea rapid. Nu. Dumnezeu Vechiului Testament este Dumnezeu Noului Testament. Deci să nu mai veniți la mine cu nenorociri teologice de tipul acesta. Nu. Pentru că în Vechiul Testament Dumnezeu zice v-am iubit și te-am iubit cu o iubire veșnică. Ăsta e Dumnezeu Vechiului Testament. Deci nu s-a schimbat Dumnezeu de fel. Există o capcană în gândire aici. În momentul în care, în urmă cu 6.000 de ani, s-a dus satana la Eva în grădină și a zis, sigur vă iubește Dumnezeu. Acum să nu mă, diavole? Ne iubește Dumnezeu. Nu vă iubește, spune eu, zice. Că dacă v-ar iubi, v-ar da voie să mâncați și din pomul ăla. Ce iubire aia care zice, bă, mi-i să-mi vii la 10 seara acasă. Mi-i să-mi vii duminică dimineața la biserică. Ce iubire e aia, zice satana, cu garduri? Mă, dar până nu-i bagă la femeie, mă, sub batic ideea. Serios, că dacă ne-ar iubi, nu ne-ar lăsa să ne facem de cap prin grădină. Ba da! Gândiți-vă că 4.000 de ani mai târziu, pe o barcă care începea să ia apă într-o furtună, întrebarea a rămas mutată de sub baticul Evei în mintea ucenicilor. Nu-ți pasă că perim, aduceți aminte. Chiar ne iubești tu pe noi? Chiar ne iubești? Dacă ne iubi, ai permite necazul ăsta peste noi? Nu. Înseamnă că nu ne iubești. Când Maria și Marta s-au dus la Domnul Iisus Hristos într-o viteză foarte mare și a zis, fratele nostru, prietenul tău, acela pe care îl iubești tu, observați, n-a zis acela care te iubește. Pe tine. Face diferență. Pentru că iubirea noastră e întotdeauna imperfectă spre Dumnezeu. Dar Dumnezeu are o iubire perfectă față de noi. Adică Lazar, acela pe care îl iubești tu, că dacă ar fi să zică Dumnezeu, de fel, mă iubiți voi pe mine, știu. În momentul în care treceți pe necaz și nu mai găsiți dragostea lui Dumnezeu și la morgă, când vă duceți și îngropați pe cineva drag, când atunci când sunteți în spital și analizele vă ies poroși și doctorii zici, mă, încercăm operația, dar nu știu ce va fi. În momentul în care vedeți că vi se face ferferiță familia, dacă începeți să ascultați de satana care vine și vă spune la ureche, nu știu cât vă iubește Dumnezeu, nu știu cât iubește. Când începeți să vă îndoiți de dragostea lui Dumnezeu, să știți că v-a dus 100% în cap. Explic cum e cu dragostea lui Dumnezeu. Am învățat-o pe pielea mea. Pleci cu avionul, am plecat cu avionul, mă-mi e rău când îl văd. Pleci cu avionul, plouă, urât, nori. Trecem prin nori, pe aceea ajungem la soare și mergem în drumul nostru prin soare, pe destinație. Ați întâlnit asta de multe ori? 100%. Soarele, strălucirea lui și frumusețea lui. Nu vine după, adică nu stă după ce gândim noi și ce simțim noi. uite, trec prin nor. Înseamnă că nu există soare? Înseamnă că nu strălucește? Înseamnă că nu mă iubește? Nu mă. Soarele e tot acolo, deasupra norilor. Vă rog să înțelegeți că atunci când znori în viața dumneavoastră, mai urcați puțin, un metru, doi, și veți da de soare. În momentul în care te îndoiești de iubirea Dumnezeu, ești deja pe derdeluș. Declinul spiritual începe cu asta și se continuă cu pierderea discernământului. Dă-te rog frumos să vezi în Maleahii altă întrebare de doi bani. În Maleahii vine pierderea discernământului, este punctul 2 pentru cei care mai notați pe caiet. Maleahii 2 cu 17 vine acolo. Voi obosesc pe Domnul prin cuvintele voastre și mai rar să obosești pe Dumnezeu. Uite că se obosește și El. Noi știm că ea că nu obosește. Ba, obosește! Îl obosim noi! Voi obosesc pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați. Cu ce l-am obosit? Serios, întrebare tâmpită. Cu ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de El are plăcere. Sau unde e Dumnezeu dreptății? Observați pierderea discernământului. Știți ce asta? În momentul în care nu mai deosebești binele de rău. Tu crezi că Dumnezeu gândește așa? Nu, tu gândești așa. Pentru că în momentul în care numești binele rău și răul bine, tu ești terminat. Vă văd în ultimul timp extraordinar de democrați. Dar lasă ca să fie așa. Ce să facem noi? În vremurile astea. Bă, fraților, ne-a bătut soarele în cap? Întreb. Doar o întrebare. Pe dumneavoastră nu mai contează ce scrie Sfânta Scriptură, ci ce simțiți dumneavoastră? Oare am ajuns cu toții să plutim în această zonă gri a vieții? Mă, dacă scrie în Biblie că e rău, mă. Nu veniți și facem noi ședință de comitet să vedem dacă e rău sau bine. Deci noi discutăm lucrurile care nu sunt în Biblie și care fiecare poate gândi ce vrea. Și nu puteți fi membri în biserica noastră aici împreună fără ca să gândim la fel în lucrurile care nu sunt esențiale. Dar în talea care sunt înscrise în Biblie, dumneavoastră vreți voturi? Vreți să votăm dacă suntem de acord sau nu suntem de acord cu asta? În momentul în care am pierdut discernământul, ce zice Biblia că e rău, e rău. Ce zice Biblia că e bun, e bun. În momentul în care începem să le amestecăm, ne-am dus, suntem morți, foarte morți. Adică să înțelegem un lucru, fraților. Când deveniți sensibili la Dumnezeu, trebuie să deveniți sensibili și față la păcat. Pentru că nu poți fi sensibil la Dumnezeu și sensibil la păcat. Și nu sensibil la păcat. De aceea vă rog în dimineața aceasta, gândiți-vă. Lucrurile pe care în urmă cu câțiva ani de zile le-ați crezut albe, acum deja dumneavoastră ați migrat pe gri. Și ce se întâmplă? De fapt, v-ați pierdut discernământul spiritual. Ce dacă fac sex înainte de căsătorie? Mă, și noi cununăm, că am cununat o grămadă așa. Știam că au făcut sex înainte de căsătorie, dar le-am spus, nu există boală mai mare ca gelozie. Pentru că rar s-a întâmplat în decursul acestor, după aceste cununii fantastice, de vis care le-am avut cu ei, rar s-a întâmplat ca după aceea fiecare să nu încerce să pună câte o nasture pe celălalt și să caute tot felul de mijloace de înregistrare și toate celelalte. Pentru că Dumnezeu e bun. Va trebui să ne bat aici ca să putem fi liniștit, mântuiți dincolo. Există lucruri care 100% se plătesc aici. Nu știu dacă mai țineți minte povestea din urmă cu 10 ani de zile cu câinile ăla de la târg, din Beiuș. Mă, a fost un câine, eu cred că povestea adevărată, eu am auzit-o și eu, care zice că vorbea, mă. Un câine care vorbea, stătea cu tine de vorbă, înțelegea ce spui și a fost în târg în Beiuș dus. Aci. Mă, s-au mirat și oamenii când au văzut, vinzi o vacă, înțeleg, vinzi o capră, o oaie, dar vinzi un câine vorbitor. De la bun început e o problemă. Dar știți care a fost prețul cerut pe el? 100 de lei. 100 de ron. Că cum să vinzi un câine care vorbește cu 100 de ron? Normal ar trebui să valorează milioane de euro. Și ce-o zis ăla? Bacea din, nu știu din era, de pe Pocioveli, habar n-am. O zis, domnule, îl vând cu 100 de ron, pentru că într-adevăr vorbește, dar minte la fiecare cuvânt care spune. Nu valorează nimic. 100 de ron atât au fost, mă costa pe mine să-l aduc în trai să... Dumneavoastră credeți că există preț mare pentru lucrurile acestea care Biblia zice că-s gunoaie? Dumnezeu să aibă milă de noi. Prețul nostru este relația noastră cu Dumnezeu. Nu avem o relație bună cu El, zero preț. Mai ales când îți pierzi discernământul. Trei. Atunci când îți coși buzunarele, ești pe derdeluș, atunci când pui la îndoială iubirea Lui, când îți pierzi discernământul și intri în zona gri, și atunci când îți scoși buzunarele, dăm-te loc frumos, Maleahi 3, din șirul întrebărilor tâmpite, se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi pe mine? Și acum altă întrebare tâmpită. Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Și Dumnezeu vine și zice, cu zeciuiele și darurile de mâncare. Dăm mai departe. Sunteți blestemați, ascultați cuvânt. Și noi tot ne întrebăm, oare de ce nu ne merge bine? Și apoi ne ducem la ungere și să scoată draci din noi și blestemele din familie care sunt. Sunteți blestemați, nu, dăm tu că uitai. Deci, sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați. Tot poporul în întregime, de la popă până la ușier, de la o pincă până la vlădică. Asta este ideea, celălalt verset. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Vreau să știți, Dani vorbește cu dumneavoastră despre bani duminică seara, că nu sunteți aici decât o mână și așteptați și aia ceaiul. Ca nu cumva să zgândărim poporul și să mai desfacem un pansament care... Nu. Eu vorbesc numai adiacent. Eu n-am vorbit anul ăsta, cât pe cei să treacă anul și dacă nu era să-mi vină mingea din vole, înțelegi, pasată. Nici nu mă atingeam de asta, că eu știu ce înseamnă. Bă, să nu te atingi de buzunarul poporului. Nu știi care e problema? În Biblia mea scrie așa, că unde e comora voastră? Acolo e și inima. Dacă e în portofel, acolo e inima. Nu mai arătați aici. Inima mea. Deci încolo când cântați, puneți mâna aici. Inima mea. Dar nici măcar aia nu se întâmplă. I-am iubit întotdeauna pe menoniți, pentru că au fost oamenii cei mai pocăiți. Noi, pentecostalii, vom fi pe coridoare, pe tot felul de anexe în cer, față de castele menoniților care le-au. Sunt oameni care au muncit pentru țara asta, au dus Biblie de pe vremea lui Ceaușescu, au făcut o grămadă de bine. Păstrează 10% pentru ei și dau 90% Domnului. Deci vorbesc așa. Ei au spus următoarele lucruri. În momentul în care un om se pocăiește, trebuie să aibă trei lucruri deschise. Trei lucruri deschise. Unu, Biblia, carte deschisă. Doi, carte de cântări, carte deschisă, să cânte toți. Și portofelul deschis. Rick Warren spunea la un moment dat că nu există, că ne tot gândim cum am putea să facem oamenii ca să fie oamenii creșterii spirituale, ucenicizarea. Și el spunea așa, nu există ucenicizare dacă nu cuprinde cei patru pași ai ucenicizării. Care sunt cei patru pași ai ucenicizării? Spunea așa, timpul cu Sfânta Scriptură, Biblie, deci Biblie, citiți Biblia, sunteți ucenici al Domnului. Doi, rugăciunea este cel de-al doilea pilon. Al treilea pilon este părtășia cu frații, veniți la biserică, și al patrulea este dărnicia. Și spunea Rick Warren, sunt cei patru stâlpi a uceniciei. Bravo! Rugăciune, Biblie, părtășie și bani. Sau arpacaș. Sau mașina cu care duceți amărâtul în stânga și în dreapta. Sau ce vreți dumneavoastră. Dar ceva ce să vă coste. Ce să vă coste. Credeți că oricum Dumnezeu ia din banii ăștia voștri și dacă nu-i dați. Haide vă povestesc eu de duminică seara. Este un frate, nu-i frate amu, că l-am prins fumând după biserică de trei ori. E verișor. E la Oradea. E de o urâțenie desăvârșită. Dinții i-are unul da, unul nu, unul da, unul nu. Și știi ce e interesant? Este că nu colaborează dinții. Bun. Mă așteaptă la sfârșitul slujbei. Când m-a văzut duminică seara, am crezut că-s terminat. În clipa aia știu că-s terminat. Aveam 200 de lei la mine. Hârtie, bagnotă de două blesteme. 200 de ron. Am întrebat pe cei care erau în hol. Că eu știam ce mă așteaptă, că el era în capătul holului. Deci nu scapi. N-ai cum să scapi. Atunci am întrebat. Ai să schimb? N-am. Ai să schimb? N-am. Am să schimb? N-am. Mă duc la Mihaela Iosifaru. Mihaela, ai... N-am, frate. N-am. Speriați toți. Dar n-aveau nici bani la ei. Zice Iosifaru, am eu un card. Ce să fac cu cardul tău? În clipa aia am știut... Pustane și terminat. Cu 200 m-am dus la el. Zâmbește, mi-am zis. Zâmbește, zâmbet, frumos. Parcă erau peștele pe Valea Sighiștelului. Nu. Dumnezeu îi iubește pe lui, ascultați-mă. Pe omul ăla Dumnezeu îi iubi grozav. Dacă a făcut ca nimeni să n-aibă, să-mi schimbe mie 200 de lei. Nimeni. Și ascultați-mă, tot vor mânca. Tot vor mânca. Dar contează dacă vor mânca de la noi sau de la alții. Credeți asta? 100%. Deci vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, gândiți-vă la ce v-am spus. Deschideți-vă portofelul. Mă, dar biserica asta costă. Stați că n-ați văzut nimic ce o să fie când apare și demontăm aici partea asta. O să vă explic și cu costurile, că dumneavoastră sunteți oameni înțelepți. Biserica asta costă, știu. Biserica asta costă cât costă iubii. Câtă vreme o ai lângă tine, costă. Că are tot felul de idei, de papuci, de cumpărat, de moluri, de o grămadă. Când iubii va muri, nu mai te mai costă. O îngropi, o duci și o îngropi sus în deal și iubii nu mai costă. Așa și cu biserica. Câtă vreme e vie biserica, va costa. Când biserica noastră va muri, nu va mai costa niciun ban. Ați perceput ideea? Deci, ascultați-mă, bucurați-vă când aveți de plătit pentru prunci, pentru biserică, pentru iubii, înseamnă că e vie. Și biserica, și iubii, și prunci sunt vii. Înseamnă că aveți pentru ce plăti. Învățați să dați de la biserică, nu toată ziua, bună ziua, să căutați să luați de la biserică. Eu înțeleg că așa ați făcut cu părinții dumneavoastră. Dar biserica vrea să treacă de aici. Să vadă și ea că oamenii, băi, vin și eu și fac și eu o lucrare. Uite, nu-mi trebuie banii ăștia astăzi. Nu, n-am nevoie de ei. Am ajuns că pe vremuri tot ceea ce făceam voluntar, acum nu se mai poate face nimic cu bani. Parcă ar fi iubii biserica aceasta noastră, statul român. Și pe care am învățat, bă, furați-l cât puteți. Nu se poate așa. Vă iubesc. Punctul 4. Retragerea de pe câmpul de luptă. Retragerea de pe câmpul de luptă. Deci, când pui la îndoială dragostea lui Dumnezeu, 1, 2, când pierzi discernământul și nu mai numești binele bine, ci binele rău și invers, când îți scoși buzunarele, ești pe tobogan, 4, când te retragi de pe câmpul de luptă, dă-mi te rog frumos, Maleahii 3, 13, 14, pregătește-te. Zice, ce am spus noi împotriva ta? 13. Cuvintele noastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul. Aspre. Și voi mă mai întrebați, ce am spus noi împotriva ta? Dă-mi te rog frumos. A zis, degeaba slujim lui Dumnezeu și ce am câștigat noi dacă am păzit poruncele lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor. Numai bine nu le păzeam. Dăm și celălalt verset. Acum fericim pe cei trufași. Da, celor lăi le merge bine, dar îi ispitesc pe Domnul și scap. Hai, ne oprim aici. Cred că ați perceput ideea. Mă, am slujit lui Dumnezeu, am stat aici lângă El, am făcut o grămadă de lucruri și cu ce ne-am ales? Sau, mă, copilul tău bolnav e. Dacă n-am fost-o și n-am dat și am rămas falimentar până la urmă, parcă întrebarea asta e grozavă, nu e o prostească, exact ca a fiilor lui Asaf. Dar dureros este cu fiii lui Asaf care spuneau, celor răi le merge bine. M-am gândit la un moment dat că e o judecată, nu era o invidie. Pruncii lui Asaf îi invidiau pe cei care le mergeau bine. O, dacă avea și noi banii lor. E diferență. Nu emiteau judecăți. 100%. Nu erau supărați pe cei răi. Erau invidioși pe ei. Poate ce câștigăm pe asta? Spune Maleahii că am făcut bine și am stat lângă tine, Doamne, și mai bine nu slujam. Mai bine stăteam neliniștiți, dragilor. În 1 Corinteni 15 cu 58 spune un verset, spune Dumnezeu un lucru fantastic, prin Pavel. Deci, de aceea, prea iubiți mei frați, fiți tari neclintiți și acum ascultați. Sporiți întotdeauna lucru Domnului. Că știți că osteneala voastră în Domnul nu este? Asta e răspunsul pentru Maleahe. Asta e răspunsul pentru mă munciți. Că dacă Dumnezeu nu vă dă acum, în iulie, în august, 100% momentul în care Dumnezeu culege porumbul în octombrie, vă va da din plin. Asta cred eu. Pentru că problema gravă este, uitați ce sunt, nu discut numai de faptul că vă pierdeți mintea și vă pierdeți mântuirea încet, încet. Uitați-vă în 2 Samuel 11:1, dă-mi te rog frumos versetul acesta, ca să înțelegeți de unde s-a întâmplat cu David, că Batșeba a fost mai târziu. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab, Ioab era generalul lui cu slujitorii lui și tot Israelul, să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas în Ierusalim. Când cineva vrea să se relaxeze și să nu mai vrea să facă parte din bătăliile spirituale ale bisericii, omul respectiv e pe moarte. Am avut stăruințe în biserică, am avut evangelizări, am avut porți, așa le numim noi, în care avem nevoie de ajutorul dumneavoastră și voi erați pe acoperișul parte. Relax și rejoice. 80% din cei care vin la stăruință nu sunt membri acestei biserici. 80% din cei care vin la porți nu sunt membri acestei biserici. E? Vreau să vă spun unde sunteți cei mai mulți, că eu știu, pe acoperiș. N-ați înțeles un lucru, în 2 Timotei 1:6 spune că trebuie să înflăcărați darul lui Dumnezeu care este în voi. Pentru că dacă nu-l băgați și nu țineți foc sub el, se duce. Se duce. Noi, în loc să înflăcărăm darul lui Dumnezeu, am vărsat apă rece peste darurile pe care ni le-a dat. Și atunci de unde să avem putere? Și de unde să avem biruință? Vreau să scriu o carte acum când le termin pe celelalte două să ajungă și astea tipărit odată. Cred că să avem drumul spre Canosa. Și vreau să ating un subiect din războaiele pe care le-a purtat Hannibal cu romanii. În anul 216 înainte de Hristos, Hannibal putea prăpădi romanii și i-o bătu la cane, dar nu s-a mai dus la Roma. Și Roma era toată înfricoșată. Și istoricii se întreabă de ce n-a atacat Roma în toamnă. N-a atacat-o pentru că au avut două probleme. Și acum mergem direct în lucru spiritual. Pentru că și-a dat seama că trupele lui erau obosite. Deși Roma deja pregătise cheia predării. Ei știau cine se va duce pe pernă cu cheia. Dar Hannibal n-a știut asta. Și de la Cane la Capua. De acolo vine o zi de Capua. O zi de Capua. Eu ținut toată iarna în băi termale. La începutul vreo 2 săptămâni nu mi-a putut ridica din băi pe militari. 3 luni de zile au stat în apă caldă. Și mai avea o problemă. De acasă, din Cartagina, ce lui, de acolo, o venit și a spus, ce vă luptați voi acolo, mă, cu romanii? Comitetul a hotărât să nu vă mai dăm un ban. Știți cum să pierd bătăliile? În biserica nu e alături de tine și merg câțiva la luptă și când e câțiva și mai permit să intre în apele calde, la Capua. În primăvară și ce a realizat Hannibal? Că erau moleșiți toți militarii lui, de atât a stat cozi. Și din spate de acasă nu mai avea nicio susținere. Până nu ne interesează că ne susține o lume întreagă pe slujitorii acestei biserici. Noi, în primul rând, am vrea ca să fim susținut de voi, membri acestei biserici. Pentru că like-urile lor sunt oameni care nu se ne mai întâlnim niciodată. Dar îmbrățișarea voastră costă. Și pentru noi contează enorm. Ne-ați bătut pe umăr și a spus, suntem alături de voi. Ne rugăm. Avem, trebuie să avem biruință. Ați înțeles că ne dăm în camp. Și mai este ceva și închei, că înseamnă la jumate termen. Momentul ăla ne-a dat pe derdeluș în momentul în care compasiunea pierdută pentru suflete în inima noastră s-a dus. Pleca din inimă pe derdeluș. Când avem pentru suflete care mor, se duc în iad, toată atâta compasiune. Ce compasiune? Dar am primit de aici, nu odată, scrisori, să ne rugăm pentru câinilor. Știți asta? Am primit și bani să ne rugăm pentru căței. Sunt stare, frații, să-ți ia viață dacă nu te rogi pentru cățelul lor. Iubirea vieții noastre. E mult mai bine să-ți iei un câine decât să faci un prunc. Dacă îl poți. Nu-i tulbură nimic, absolut, că merg oamenii în ăsta. N-a știut ăsta, David, n-a știut câte Biblii bagă pe zi. N-a știut. Asta a fost noutate. Să duci 500 de Biblii ca să fii respins de 5.000 de oameni zilnic. Pentru că probabil că îl doare. Când Dumnezeu a spus lui Iona, Iona, vezi că trebuie să te duci unde? La Ninive. Aici nu e vorba de un om care trebuia mântuit, un popor. Că Dumnezeu știa că împăratul ăla trebuie să se pocăiască. Și nu se pocăia tot poporul. Și Iona ce a făcut? S-a dus la Tars, pe el îl dorea în cot de poporul ninivian. Pentru că nu iubea poporul ăla de fel. Și a hotărât să nu se duc. Să nu se duc. Ce s-a întâmplat cu noi? Haideți să vă spun, nu știu dacă le-ai spus-o tu, Dani. S-au dus ai noștri, tineri, să facă nu știu evanghelizare pe la Chișcău. Normal că nu-i ducem în spate de la Chișcău. Să pocăiască, să ducă unde vor să ducă, dar să pocăiască. Să le vestim cuvântul. Ori băgat, ori lua microbuzele lui Pustan, dus mese, scaune, mingi, o grămadă de lucruri cu copii, cu tineri, cu tot. Merg pe... Ghiciți, înainte cu două zile de a fi întâlnirea, ce s-a întâmplat în biserica ortodoxă. A venit preotul și a zis să nu vă prindă acolo, că vă rup piciorul. De înțeles, 100%. În biserica pentecostală, ghiciți, la cea oră, care a fost mesajul? Să nu vă prindem pe acolo, că vă rup piciorul. A început să ne doară aici, de oameni care mor. Iată o unitate frumoasă între biserici. Iată ce dulce și plăcut e să locuiască frații împreună și să vină și să spună, dar nu-i duceam la noi, că puteau să se împartă și popa ortodox și pastorul pentecostal pe ei, că nu ne interesează. M-am dus în țara aceasta și am făcut evanghelizări aproape în fiecare oraș. În fiecare oraș. Nu i-am luat cu noi microbuz. Acolo s-au dus, s-au pocăit. Oameni care au tras după aceea noi, în fiecare zi, regulat. Le-am băgat oamenii în biserică. Nu ne mai doare de ei. Suntem pe moarte. O să vă vină ciudat să credeți că ultimul punct este momentul respectiv, ești mort. Când ai pierdut perspectiva profetică. Nu vă vine să vă gândiți la asta, așa? Ăsta era ultimul punct și cel mai uite pe Sandu Ciuciu, numai pe ăsta l-a scris. Punctul ăsta ultim. Haideți să vă povestesc, dă-mi te rog frumos ultimul verset care a fost acolo, Geneza 19:1. Să vedeți cum moare un om. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea la poarta Sodomei. Pentru ce s-au dus cei doi îngeri? Să prăpădească Sodoma. Bun, până ce vă cam neam. Când a văzut Lot s-a sculat, a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. Da? Intrați, vă rog, să mâncăm, să bem. Nici nu mai contează. Nu mai vreau să mai văd versetele astea. Oprește. Ce e interesant aici? Nu trecu prin cap. Este faptul că Avram stătuse de vorbă cu Dumnezeu și Duhul Sfânt a spus, mă duc să prăpădesc Sodoma. Și când s-au dus îngerii la Lot, Lot habar n-avea de ce Dumnezeu, ce avea Dumnezeu să facă. Ați prins ideea? Doi oameni pocăiți, amândoi au ieșit afară din Ur. Doi oameni care s-au dus pe drum. Două destine. Unul vorbea cu Dumnezeu și unul nu. Și că stătea la poarta cetății ca de obicei. Adică m-a întrebat, cât a fost aseară meciul? Ce-a făcut Paraguaiul? Întrebări din acestea. De unde ți-ai cumpărat, apropo, geanta? Astea erau întrebările lui Lot la poarta Sodomei. Unul avea o perspectivă profetică, Avram, celălalt nu mai avea perspectivă profetică. În momentul în care biserica, noi ca indivizi, familie, pierdem această perspectivă, care Dumnezeu nu mai vine să ne mai dea cuvinte din Scriptură, cuvinte profetice, vedenii, vise, în momentul respectiv suntem ca morți. Pentru că înseamnă că Dumnezeu nu mai vorbește cu noi. Și nu că nu vorbește El cu noi, nu mai vorbim noi cu El. Am dreptate. 100%. Și asta se întâmplă ca un fel de moarte albă. La moarte albă a fost specialist, avea minus 30 și ceva de grade la Sărădăuți în iarna aia. Știți cum era o stare să moară așa? Ne-au spus șefii, nu, ne-au învățat. Zice, voi care controlați, să stăteau așa și păi, la început aveau așa. Așa făceau. Ăla era primul semn. Că nu se mai puteau stăpâni. Intra trupul în convulsii. Și atunci ne-au spus, înseamnă că mai are 28 spre 29-30 de grade. Dacă în temperatura scade sub 28 de grade, zice, luați-l de acolo rapid, duceți-l, că la moare. Dar nu murea așa, ca să înțelegeți. Dintr-o dată, vine o relaxare peste ei. De la 28 de grade, nu mai bâții. Și dormeau. Nici o durere, nici o scuturătură, să zici, bă, ăsta emite mesaje. El doar ritmul cardiac slăbuț, respirația foarte rară și așa mureau. Asta ne pândește pe noi, că nu va fi dintr-o dată moartea. Prima dată mai avem așa câte o scuturătură, mai o stăruință, mai vine un frate, mai, nu știu, sunt așa, tu mai pune pe el, cum au ăștia pompieri, ferele alea de călcat, două fere de călcat, resuscitare, așa. Totdeauna am fost mirat, nu se să fac roze azi două, am zis că le cumpărăm la biserică, am să le luăm patru. Am dreptate. Ce bun ar fi. Deci hai să recapitulăm de cei care au notat, să nu cumva să nu noteze toți. Declinul spiritual se întâmplă atunci când puneți la îndoială iubirea lui Dumnezeu. Să vă ferească Dumnezeu. Dumnezeu iubește totdeauna. Atunci când vă pierdeți discernământul, e declin spiritual. Rău e rău și binele e bine. Asta spune Biblia, amin. Atunci când ne coasem buzunarele, Doamne, nu ne lăsa să fim zgârciți cu lucrarea Ta. Eu nu dau la biserică, dau lui Dumnezeu, amin. Atunci când ne retragem de pe câmpul de luptă, când nu mai suntem cu frații joia, când nu mai suntem cu frații marța, duminică seara, când de fapt se poate și fără mine, știu, bă, stai pe acoperiș. Dă-i drumul că ești pe moarte. Continuă să rămâi, pe mine nu mă interesează lupta aia lor. Nu e lupta lor! N-ați băgat de seamă că atunci când au sărit cu picioarele pe noi, ați luat-o toți în freză. Și o să o luăm în continuare toți în freză de aici, de la biserică. Nu-i bătălia lui Pustan. N-ați priceput încă nu. O să pricepeți într-o zi, vă promit. Nu e a noastră, nu e a mea. În momentul în care nu-ți mai pasă să mai faci evangelizare, să mai cheme oamenii la Iisus Hristos, te-ai dus? Și în momentul în care ai pierdut perspectiva profetică, în momentul în care, Doamne, ce va fi cu, să spună Dumnezeu, că dacă Tu pui întrebări și sincer, zice, voi lăsa eu, zice, oare, Doamne, să nu spun aleșilor mei ce are să se întâmple? Să ne prindă Dumnezeu chiar așa acum cu contrapiet? ne prindă dintr-o dată. Nu. Deci eu vă spun întotdeauna tainele mele slujitorilor mei, oamenilor mei. Cel mai frumos lucru este să stai de vorbă cu Dumnezeu și să spună lucruri care te privesc pe tine, casa ta, biserica, să poți să spui și altora. Că normal, n-am avea nevoie de proroci, recunoașteți treaba asta, dacă fiecare dintre noi am vorbit cu Dumnezeu. Fratele Tamlatir Sandru spunea felul următor: prorocii sunt pentru cei care nu vorbesc personal cu Dumnezeu. Ai, ce mult ne-a durut atunci. Am vrut să plecăm de la școală. N-ați vrea să vorbiți dumneavoastră cu Dumnezeu și să spuneți, nu să stau mereu să primesc eu de la proroci, ci eu să fiu un proroc. Eu să vorbesc cu Dumnezeu și pentru mine și pentru alții. Și mă duc să spune, Dumnezeu mi-a arătat lucrul ăsta. Este cel mai mare lucru, să poți ajuta oameni. Ai, ajut financiar. Dar poate că n-ai atâția bani. Dar poate că ai o legă relație cu Dumnezeu așa. Mă, nu pierdeți perspectiva profetică. Murim cu toții și ne prăpădim aici. Nu ne lăsăm de crin spiritual, Doamne. Amin? Ne ligăm în picioare. Doamne, nu cumva sunt eu. Tată, binecuvintează pâinea de pe masă. Prefă-o prin Duhul Tău cel Sfânt în scump trupul Tău. Binecuvintează vinul de pe masă. Prefă vinul acesta din Duhul Tău cel Sfânt în scump sângele Tău. Pe masa noastră să faci minunea aceasta și pe masa fraților noștri. Oriunde vor fi aceștia, în parcările de tir, pe nave, în spitale, la locurile de muncă, binecuvintează. Binecuvintează pe cei ce se împărtășesc și pe cei ce nu se împărtășesc. Niciunul nu suntem vrednic, ești vrednic, ești doar Tu. Binecuvintează ungerea bolnavilor cu îndelemn. Nu odată ai făcut minuni aici, în locul acesta. Nu este duminică să nu faci minuni în locul acesta. Pentru că mai sunt câțiva oameni aici care se roagă pentru ca Tu să-ți manifesti prezența în mijlocul poporului Tău. De aceea, Doamne, Te iubim în seara, în dimineața aceasta și Te rugăm, mișcă-Te printre oameni. Fă minun la cine astăzi, Doamne Dumnezeu. Tu știi ce ne lipsește la fiecare. Dă-ne acele lucruri și îți mulțumim. Toată biserica se roagă, cer iertare Domnului și mărturisește păcatele. Apoi cei care se împărtășesc rămân pe picioare și pentru ca să puteți fi unși cu un de lemn, indiferent că vă împărtășiți sau nu, ieșiți pe curoare și păstorii noștri sunt gata să vă facă ungerea. Diaconii noștri și oameni de ordine vă vor administra cina. Cei care nu iau cina, după sfârșit, după ce ne rugăm, vor ocupa locurile pe bănci. Ne rugăm cu toții, Domnule, amin.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Vladimir Pustan. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Oameni buni, știți câtă tragedie aduce în adunările noastre lucrul acesta? Dorința asta de a vedea oamenii că da, da, și să iubești mai mult, să te aprecieze oamenii și să nu te aprecieze Dumnezeu. Nu-i așa? Nu-i așa că ai trecut pe acolo și am trecut pe acolo? Când ai făcut anumite lucruri și ai spus lasă că Dumnezeu iartă, dar frații să vadă că... Nu-i așa? M-auziți în dimineața asta, frați și surori? Ajuns să trăiești pentru slava pe care ți-o dă un om. Știți ce se întâmplă? Și închei cu asta. Când ajungi să trăiești pentru slava care o dau oamenii, mai devreme sau mai târziu, o să ajungi să vinzi oamenii. Ascultă-mă.
2: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Respectă-ți aproapele. Iubiți-vă unii pe alții cu dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Romani 12:10. Am auzit despre o femeie care, după ce s-a mutat într-un mic orășel și a locuit o vreme acolo, s-a plâns vecinei că n-a fost servită adecvat la un magazin din localitate. Spera ca vecina ei să transmită mesajul patronului. Când a mers din nou la magazin, managerul a salutat-o cu un zâmbet larg și i-a spus cât de mult se bucură să o vadă din nou. A servit-o cu promptitudine și chiar s-a oferit să ajute familia femeii să se acomodeze mai bine. Uimită, aceasta i-a povestit întâmplarea vecinei. Cred că i-ai spus cât de nemulțumit am fost de modul în care am fost servită, a spus ea. Vecina i-a răspuns: de fapt, n-a fost așa. Sper că nu te superi, dar i-am spus că ai fost uimită de magazinul lui și că este unul dintre cele mai bune pe care le-ai văzut. Oamenii răspund mult mai bine bunătății decât irascibilității. De fapt, oamenii vor face aproape orice pentru tine dacă îi tratezi cu respect, iar acest lucru declară răspicat că sentimentele lor sunt importante, preferințele lor sunt respectate, iar opiniile lor sunt prețuite. De asemenea, tratându-i cu respect, le acorzi prezumția nevinovăției. Emerson a spus: fiecare om are dreptul să fie judecat după momentele lui cele mai bune. Citește din nou cuvintele lui Pavel din Romani: iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Romani 12:10. Acum este momentul să pui în practică aceste lucruri.

0: Vino, Doamne Iisuse, Maranata, vino, Doamne Iisuse, Maranata, dar să nu vină vremuri de tristețe, vremuri de restricții. Și atunci se pare că noi nu știm ce vrem. Ori vrem să vină Domnul Iisus și atunci suntem în vremurile din urmă și în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, ori vrem vremuri bune și prin asta spunem, nu veni, Doamne Iisuse, că noi vrem vremuri bune. Deci trebuie să știm ce vrem.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al 15-lea. Ia uite la el, că de o jumătate de oră nu se mai satură să-și potrivească freza. Dacă ar fi fost să ai în loc de oglindă luciul apei, cred că acum trebuia să facem pe salva marii. Nu-i așa, băieți? Băieții râseră. Dar crezi că eu nu aș face la fel dacă ar fi dat și peste mine un noroc ca ăsta? Zise un soldat, privindu-l cu invidie pe Narcis. Ce să-i faci, breazule, dacă natura, în loc de umeri așa lați ca ai lui Iemi, te-a înzestrat cu o burtă grasă, doi obraji rotofei și părul de culoarea morcovului? Breazul căzu pe gânduri. Deschise gura să mai spună ceva în apărarea ei, dar renunță totuși. Se așternu câtva timp o liniște de plină. Se auzea doar fluieratul voios al lui Iemi în timp ce își trecea mâinile prin părul ud. Numai de ieri își schimbase pieptănătura și îi se părea că îl prinde de minune. Îi scăpă un zâmbet gândind cum va reacționa Liliana, care încă nu avusese ocazia să vadă schimbarea. Îl iubea la nebunie, îl adora, îl idolatriza, îl răsfăța. Gândindu-se la toate acestea, începu să se legene în timp ce fluieratul deveni și mai vioi. Băieții îl priveau morocănoși. Ce zi frumoasă, iar noi... Pune și tu o vorbă bună la comandant pentru noi. Ție ți aranjează să faci armata pe flori, iar de colegii tăi de suferință nici că-ți pasă. Emi se prefăcu că nu-i aude. Era preocupat să-și găsească spray-ul. Perfect! Exclamă mulțumit după ce fu cu totul gata. Se uită la ceas, zâmbi. Salută militărește, sfidând parcă asistența, își mai trecă o dată degetele prin păr și ieși. Norocosul să se îndrăgostească de el tocmai fata comandantului și ce bucățică de fată. Dar haideți mai aproape să vă spun un secret. El nu o iubește, nu mai profită de poziția lui taică său și de banii ei. Vorbești de parcă tu, dacă ai fi în locul lui, n-ai face la fel. Ba bine că nu, dar ți-e ciudă pe el. Îmi e, că știu cine a fost înainte de asta. Îl știu de când a venit în unitate. Râdeam pe seama lui că n-avea altă prietenă decât o fată oarbă. De fapt, nici nu era de mirare, pentru că maică-sa e șchioapă, iar taică-său nu-i numai șchiop, dar e și surd. Murea de rușine când îl căutau părinții la unitate. Îl porecliserăm handicapatul. Vână ți-o făcea la față de ciudă când își auzea porecla, dar nu avea curajul să grămușteze ceva. Fierbea în el și cred că de-abia aștepta momentul să ne-o întoarcă. Dar să fim cinstiți, interveni altul cu accent moldovenesc. Niciodată, deși ar fi putut, de când mănâncă acasă la comandant, nu ne-a băgat bețe în roate. Ehe, multe ar fi putut să dea la iveală, știm numai noi. Ce-a mai fi încălțat-o? Taci, moldovene, pe tine te-a cumpărat că-ți împrumută spray-ul. Mie nu mi-am împrumutat nimic, se băgă roșcovanul. Dar eu tot zic că nu-i băiat rău, numai că e prea ambițios și orgolios. Da, de aia le-a interzis părinților lui să nu-l mai caute la unitate. A venit odată maică-sa la poartă, mi-a povestit unul care a văzut și a auzit cu urechile lui cât de crud a fost cu ea. Biata femeie, venise atâta amar de drum cu trenul, iar el în 10 minute a expediat-o. Plângea sărmana femeie de parcă și-ar fi văzut fiul mort și pe soldatul de care vă spun, deși nu era nicio rudă, l-a apucat o așa milă. A stat mai mult de un ceas cu ea de vorbă să o liniștească. La insistențele disperate ale femeii, s-a dus să-l cheme din nou pe Iemi, dar el nici nu voi să mai audă. Până la urmă a venit, de rușine. Dar femeia tot plângând a plecat pentru că, povestea soldatul, el i-a interzis categoric să-l mai caute la unitate. Și să mai spui de un așa monstru care își tratează în felul acesta propria-i mamă, mă, care l-a născut, că e un băiat bun. Ceva din povestea asta știu și eu, interveni moldoveanul. Pe vremea aceea avea patul lângă mine. L-am auzit vorbind și plângând în somn. Mi-am dat seama că suferea cumplit, iar dimineața când l-am întrebat, s-a prefăcut că e indiferent. Numai Dumnezeu știe ce o fi fost în sufletul lui și de ce a făcut așa cu maică-sa. Asemenea fapte nu au nicio scuză. A făcut-o de dragul fetei comandantului. Și totuși, pe vremea aceea nu erau prieteni. Da, dar să nu-mi spui că nu clocotea în el planul de a o cuceri pentru a se bucura de atâtea avantaje. Cum e atât de rafinată, să fi știut dinainte din ce familie se trage, nu s-ar fi legat de el. E un mare viclean, iar ambiția îl roade până în cele mai adânci cămăruțe ale sufletului. Ehe, oamenii ca el ajung departe pe scara societății. Aduceți-vă aminte cum a fost la început soldățelul nostru. Se bloca numai când trebuia să-și raporteze numele. Până la urmă s-a depistat, în urma unui control medical, că blocajul lui era de natură psihică, ci că și în copilărie ar fi avut ceva probleme. Asta era. Și să te mai miri că s-a comportat așa cu maică-sa. Cofetărie de lux și nu sunt în stare să așeze fețe de masă curate. Se strâmbă Liliana, plimbându-și degetele cu dispreț peste o pată de bea vizibilă din dreptul ei. Dacă nu-ți place, ne putem muta la masa aceea. Uite, vezi, acum se eliberează. Eu de aici nu mă mai ridic. Pun geanta peste ea și gata, nu o mai văd. Liliana trânti geanta astfel încât din ea zburară câteva lucruri. Un ruj, o brichetă, o oglinjoară rotundă și portofelul. Emi se grăbi să le adune. Ea îl privi surâzând cum se apleacă după ele, dar și cu oarecare îngrijorare când el ajunse la portofel. El nu avea niciun ban, iar ea îl întreținea. Citea absolut întotdeauna pe chipul lui, când era vorba de bani, aceeași umbră pe care ea o ura, împotriva căreia lupta cu disperare ca și cu un dușman care voia să-i fure ființa iubită. Și umbra aceea, înțelegea prea bine, era orgolul lui rănit. Ciudat că tot această umbră o făcea să-l admire și mai mult, să-l iubească cu și mai multă nebunie. Poate chiar umbra aceea, odată descoperită, trezise în ea sentimente care până acum îi fusese răstrăine. I se părea că însă și această particularitate ar evidenția demnitatea lui, forța masculină. Însuși faptul că el nu considera niciodată ceva firesc ca ea să plătească, făcea să crească în ochii ei. Așa sunt bărbații adevărați, își spunea ea, descoperind reacțiile lui în astfel de momente cruciale. Și ce bine îl prindea cuta aceea între sprâncenele dese când el se crispa. Se certaseră odată, iar la nervi ea se pierdu și îi aduse aminte că relația cu ea l-avantaja din toate punctele de vedere. Lăsă să iasă la suprafață o mândrie și un sentiment de superioritate față de el, fără precedent. Atunci însă ea nu-l iubea ca astăzi. Iar el o ascultă până la capăt în tăcere, avut tăria să nu se apere deloc. Numai cuta aceea dintre sprâncene luase exact forma unui fulger. Plecă și o lăsă. La început o indignase grozav atitudinea lui, apoi totul se transformă în apreciere. El depindea de ea, un singur cuvânt să fi rostit în fața lui taică-său și nimeni nu ar fi vrut să fie în calea acestui soldat trufaș. Și totuși el continuase să fie demn până la capăt. Era un adevărat bărbat, nu un lingău, asemenea altora pe care îi cunoscuse înainte, pretându-se la orice umilire din partea unei femei numai pentru a fi pe placul fetei comandantului unității. În bărbatul acesta ea găsea o adevărată protecție. Era sigură că dacă o va ierta și va continua să iasă cu ea, o făcea pentru că într-adevăr o iubea. Bărbații ca el nu se dedau la prietenii numai ca să profite. Orgolul și demnitatea lor nu le dau această libertate. Emi o iertă și de atunci relația lor deveni mai apropiată. El, chiar dacă deocamdată nu era student ca și ea, avea o cultură generală vastă și o minte foarte ageră, calități care nu trecură neobservate de părinții ei. Tot mai des, tânărul soldat era invitatul familiei Dimitrov la masa de prânz, duminica. Liliana își făcuse gânduri serioase cu privire la relația lor, chiar dacă mai trebuia să treacă un timp în care el să-și termine armata și apoi să dea examen la Facultatea de Științe Economice. Emi era suficient de inteligent și ea era convinsă că va reuși. Oricum, dacă maică-sa lucra în minister, iar unchiul ei avea o funcție și mai înaltă, se putea aranja orice. iar pentru ea, singura fată la câteva familii cu poziție socială și averi, dar care nu aveau copii, rudele ar fi făcut orice numai să o vadă fericită. Dacă ar fi știut însă beata fată ce era de fapt în mintea acestui băiat, dur pe de-o parte, galant, bine crescut și rafinat, cum îl vedea ea pe de altă parte. Îi arăta iubire pătimașă, îi spunea cele mai frumoase cuvinte privind viitorul și ea le dădea crezare. Își imagina ca o naivă că el o iubește cel puțin la fel de mult ca ea pe el. El era însă departe de inima, de sentimentele ei. Pe el îl cucerise nu ea ca persoană, cu suflet și simțăminte, ci lumea ei. Era o lume a belșugului, amețitoare și îmbietoare, o lume în care tot ce poftește inima poți face pentru că ai bani și poziție socială. Ciudat să gândești așa într-o societate comunistă în care se profețește egalitatea absolută între oameni. Se putea vorbi măcar de condiții de viață asemănătoare între părinții lui care trăiau dintr-o pensie amărâtă și familia ei pentru care mesele mondene prin belșugul lor păreau a fi sărbători. În timp ce oamenii de rând stăteau la cozi interminabile pentru o bucățică de carne pe săptămână, ei își hrănesc câinii cu pulpe de pui și carne macră. Și lumea aceasta în care se putea trăi astfel, huzurul ei, luxul, îl fascina, îl orbea. Nu era străin de faptul că și acești oameni aveau și ei partea lor de suferință în lume. Se confruntau cu o grămadă de probleme tocmai din pricina multor avuții. Erau nemulțumiți de vilele lor, de mașinile și banii de la cec, nemulțumire care îi făcea să se certe între ei, să se despartă. În spatele eleganței, rafinamentului, bunelor maniere se ascundeau adultere, beții abominabile și tot felul de alte mizerii pe care lui, într-o anumită măsură, nu îi rămaseră necunoscute. Defectele acestei lumi însă, amețit de fastul ei impunător, copilul de handicapați care își petrecuse anii tinereții de până acum păzind o fată oarbă, nu le mai vedea. Pentru el, noua lume descoperită însemna ceea ce poate împlini pe muritori, basm, frenetism, fericire, iar imperfecțiunile ei erau accidentale. Și când te gândești cât de ușor ar fi putut să ajungă pe culmile acestei lumi. O privea pe Liliana în timp ce mesteca ultima bucată de pizza. Ochi verzi, migdalați, buze senzuale, ar fi fost perfectă dacă nu ar fi avut nasul puțin turtit și urechile clăpăuge. Trebuia să le mascheze cu părul. Și mai avea un defect, cam lată în șolduri, zicea că seamănă cu maică-sa, așa fusese și ea. Bine, dar maică-sa acum era grasă cât un munte. Spunea că după ce a născut, nu a mai putut slăbi, cu oricâte metode și regimuri a încercat. Dacă va ajunge și Liliana așa. Numai ideea aceasta era suficientă să-l determine să renunțe la ea. Chiar dacă Liliana îl iubea și căsătoria cu ea l-ar fi integrat în lumea mult râvnită, faptul că ajunsese un perfecționist al înfățișării fizice îl împiedica să se gândească ca la o viitoare soție. De fapt, cea mai importantă piedică în a visa o relație pe viață cu ea era exact acel orgoliu pe care ea îl descoperise când era vorba de bani. El ar fi vrut bani mulți, dar nu așa. Nu în urma căsătoriei cu o femeie extrem de egoistă, care să-i reproșeze o viață de unde l-a scos. Nu. Trebuia să existe o cale prin care să ajungă bogat numai datorită propriilor eforturi. Chiar dacă vor mai trece ani, era convins că o va găsi până la urmă, așa cum după luni de frământare găsise calea de a ieși din mizeria și rușinea cu care se confruntase în armată, că toți colegii lui îl invidiau grozav. Așa își atinse el țelul de a se răzbuna pe ei. După ce terminară și înghețata, el se ridică primul, o ajută să îmbrace taiorul, se făcuse răcoare. Îi luă geanta punându-și-o pe umăr, îi petrecu mâna pe după talie și ieșiră. Sunt atât de fericită, șopti ea, strângându-se lângă el. Te iubesc, Emi. El o sărută mulțumit pe frunte, așa credea ea, dar nu știa că însuși faptul că îi spunea mereu ce simte pe el, pentru că nu ținea deloc la ea, îl obosea. Sau poate că acest tânăr care înainte de a ajunge soldat avusese un suflet bun, mai avea acea sensibilitate în el care îl obliga la milă față de această ființă. Deși era răsfățată și egoistă, îl iubea și ar fi făcut orice pentru el. Poate că dacă ar fi văzut clar sinceritatea ei, totuși ar fi cedat. Dar trăia cu obsesia că ea îi arăta o așa mare iubire și grijă numai pentru a-și hrăni propriul eu chinuit de amor. Dacă nu și-ar urma pornirile inimii, ar suferi cumplit. Deci pe el îl iubea pentru că se iubea prea mult pe sine. Nu era vina ei că fusese crescută într-un mediu în care credea că totul îi se cuvine. Își imagina că așa va fi și cu posedarea inimii lui. De data aceasta, cât de amarnic se înșela. Asta era vina ei.
0: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

19 și 18 minute, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii, grupul acustic acum, Slava e a Domnului.

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Este ora 19:55. Vă invit la concurs biblic. Întrebarea din această seară de marți 7 iulie este următoarea. Care guvernator roman a avut ca soție o evreică numită Drusila? Care guvernator roman a avut ca soție o evreică numită Drusila? Vă doresc mult succes! O ascultăm pe Felicia Drumas cu melodia Am să lupt.

care, guvernator roman, a avut ca soție o evreică numită Drusila. Aceasta este întrebarea de la concursul biblic și ascultăm acum grupul Mesaj. Doamne, ia Tu chip în mine!

care guvernator roman a avut ca soție o evreică numită Drusila? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic. Mulțumim celor care deja au dat un răspuns corect. O ascultăm pe Viorela cu melodia Timpul.

Am primit un mesaj de la Daniel Sabo din Călan. El spune: pace sfântă, să ne rugăm pentru sora Silvia Mariana Varbu, că nu se simte bine, totodată pentru lucrarea Miros de Cer. Azi ne bucurăm în vestirea cuvântului, Domnul să-l binecuvânteze pe Cristi Boariu. Și melodia din partea lui Daniel Sabo pentru toți ascultătorii Radio Armonia: tu minuni mai poți să faci, cântată de frații Strugariu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

care guvernator roman a avut ca soție o evreică numită Drusila? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic. Mulțumim celor 16 participanți care au dat un răspuns corect. Numărul este nelimitat până la ora 21. Așteptăm în continuare răspunsuri. Mulțumim celor care au răspuns corect. Silvia Marian, Sârbu Maria din Dorohoi a fost prima, apoi Barbu Marius din Orăștie, Tincuța Cheti din Iași, Viorica Manulescu din Puceasa Dâmbovița, Luminița Căieru din Păstrăveni Neamț, Luminița Irimiță din Erbiceni Iași, Gheorghe Pavel din Suceava, Simona Prisecaru din Iași, Irimiță Onisim din Erbiceni Iași, Cuba de Călătorul din Forlii Italia, Ian Coanida din Câmpina, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Cristi Onescu din Călan, Maria Frunză din Iași, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia. Mulțumim pentru răspunsuri. O ascultăm pe Mirela Ursulescu, care ne aduce aminte că viața e scurtă.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 7 iulie. În 1854 a murit fizicianul german Georg Simon Ohm. În 1898, Statele Unite ale Americii anexează insulele Hawaii. În 1923 s-a născut Liviu Ciulei, regizor, scenograf, actor și arhitect român. În 1943, tot într-o zi de 7 iulie, s-a născut Toto Cutugno, cântăreț italian. În 1972 s-a născut fotbalistul Viorel Dinu Moldovan. Mai multe explozii presupuse de natură teroristă zguduie Londra. Se estimează peste 33 de morți. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

s-au mai alăturat cu răspunsuri corecte la întrebarea de la concursul biblic: Valentina Moise din Erbiceni Iași, Daniel Sabo din Cărlan, Mihaela Moise din Erbiceni, Cosma Luminița și Corneliu din Iași, Ana Maria din Sibiu, Mihaela din Suceava, Sara Cristina din Timișoara, Ana Achirei din Iași, Pușcașul Rodica din Iași. Mulțumim pentru răspunsuri. Care guvernator roman a avut ca soție o evreică numită Drusila? Îi ascultăm pe Ionut și Corina Gontaru. Domnului e dor de tine.

0: Chemarea noastră este să fim trimiși, să predicăm Evanghelia. Asta trebuie să facem noi, frați și surori. 2 ore, o oră pe zi. Lucrăm 8 ore, dormim 8 ore și 8 ore, oare ce facem cu ele?
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

au mai răspuns corect la întrebarea de la concursul biblic Gabriel Daniel din Treviso, Italia, Andrei Ancău din Cărlan, Raluca și Olimpia Chezan din Brașov și Silvia Mariana Barbu din Cărlan. Mulțumim pentru răspunsuri. Grupul Harul acum cu melodia Eu n-am să te las.

În Hristos Iisus, așadar guvernatorul se numea Felix și găsim răspunsul în Faptele Apostolilor 24:24. Mulțumim celor care au răspuns corect. Silvia Mariana, Sârbu Maria din Dorohoi a fost prima, apoi Barbu Marius din Orăștie, Tincuța Cheti din Iași, Viorica Manolescu din Pucioasa Dâmbovița, Luminița Căieriu din Păstrăveni Neamț, Luminița Irimiță din Erbiceni Iași, Gheorghe Pavel din Suceava, Simona Prisecaru din Iași, Irimiță Onisim din Erbiceni Iași, Gubade Călătorul din Forlì Italia, Ian Coanida din Câmpina, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, din Călan, Cristi Onescu, Maria Frunză din Iași, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia, Valentina Moise din Erbiceni, Iași, Daniel Sabo din Călan, Mihaela Moise din Erbiceni, Cosma, Luminița și Corneliu din Iași, Ana Maria din Sibiu, Mihaela din Suceava, Sara Cristina din Timișoara, Ana Achirei din Iași, Pușcaș Rodica din Iași, Gabriel Daniel din Treviso, Italia, Andrei Ancău din Călan, Raluca și Olimpia Chezan din Brașov, Silvia Mariana Barbu din Călan și vă reamintesc să vă rugați pentru dumnea ei, Silvia Mariana Barbu, pentru că nu se simte prea bine și Domnul să o întărească și să o vindece. Gabriela Straciuc din Iași, Cristina Login din Treviso, Italia, în total 33 de răspunsuri corecte. Să vedem la cine va merge prima carte scrisă de Richard Wurmbrand, Iubește-ți vrăjmașii. Numărul 1, Sârbu Maria din Dorohoi. Felicitări, Sârbu Maria din Dorohoi. Și mai am o carte scrisă tot de Richard Wurmbrand, Dovezi ale existenței lui Dumnezeu. Să vedem la cine va merge. Și este numărul 24, Sara Cristina din Timișoara. Felicitări, Sara Cristina din Timișoara. Felicitări, Sârbu Maria din Dorohoi. Felicitări tuturor ascultătorilor care au fost pe recepție în această seară de marți la emisiunea Armonia Live. Eu sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fim împreună la această emisiune. În continuare vă invit ca împreună cu prietenii dumneavoastră să urmăriți mesajul biblic prezentat de pastorul Cristi Boariu și intitulat Bogat în Domnul. Acestea fiind zise, să aveți o seară binecuvântată și armonioasă. Pe curând!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Mă gândeam azi dimineață, când am aflat că bunicul meu a trecut în veșnicie la 92 de ani, încercam să fac un calcul, să spun nimănui, cam cu ce o rămas, cam ce-o dus de aici din viața asta. Apartamentul, nu l-o dus cu el, avea un telefon din ăla micuț, nu l-o dus cu el, nu-o dus nimica cu el. Știți că mulți oameni știu să se pregătească de înmormântare. Bunicul meu și-a pus bani deoparte de ani de zile pentru mormântare. Și-a luat groapa de ani de zile, de când a murit bunica mea, de vreo 7 sau 8 ani. Însă bunicul meu știu să se pregătească și pentru moarte, numai pentru mormântare. Că sunt oameni care numai pentru mormântare și să se pregătească. Știți că multe din lucrurile pe care noi le adunăm sau pe care le strângem nu o să ne fie de niciun folos în ziua plecării noastre de aici? Nu o să aibă niciun folos. Eram la o mormântare și o soră a recitat o poezie care a vorbit mai mult decât orice predică și unul din versuri mi-a vorbit într-un mod deosebit și spunea un vers: haina morții nu are buzunar. Haina morții nu are buzunar. Dragii mei, există un care se numește topul Forbes în lumea asta, unde cei mai bogați oameni sunt în așa

0: un microfon în mână. O să încerc să vie număr pe primii trei, probabil că îi cunoașteți. Primul dintre ei este Bill Gates, CEO-ul de la Microsoft, apoi este Warren Buffett, cel mai mare investitor al tuturor timpurilor, și este Jeff Bezos, tot printre primii trei, CEO-ul de la Amazon. Și lumea are un clasament al ei și dacă stai de vorbă cu oamenii din ziua de astăzi, te vor întreba și dacă îi vei întreba cam ce ai vrea să ajungi. Aș vrea să fiu printre primii 500 din topul acesta. Însă, dragii mei, pe mine mă mișcă un verset din textul pe care vi l-am citit. 21. Tot așa este și cu cel ce-și adune comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Eu am rămas foarte mișcat de acest text și în special de ultimul verset, pentru că în lumea în care trăim, uitați-vă în Luca 16, la săracul acela, Lazar, și la bogat. Și vă pun o întrebare directă. Dacă ați fi trăit în vremea aceea, la care înmormântare ați fi mers? Am văzut pe YouTube o mormântare, era preotul, cantorul și mortul. Atât. Am stat și m-am gândit, bă, nu cumva e săracul Lazar ăsta? Că oamenii din ziua de astăzi izbesc prin ceea ce au. Copiii lui Dumnezeu trebuie să izbească în mod special prin ceea ce sunt. E mare diferență, e o diferență colosală. Impresionezi pe oamenii din lumea de astăzi prin ceea ce ai. Și omul acesta, bogatul din Luca 12, în ochii oamenilor era bogat. În ochii lui Dumnezeu cum era? Sărac, lipit pământului. Știți că sunt două feluri de săraci. Săraci lipiți pământului și săraci lipiți cerului. Ferice de cei săraci în două, că a lor este împărăția cerului. Nu mai spune că e sărac. Că e sărac lipit cerului, mă. Tu ești un om bogat. Dragii mei, adevărații bogați, nu săia care au miliarde în conturi. Adevărații bogați, săia care l-au pe Dumnezeu. Asta e bogăția adevărat. Nu? Mie versetul ăsta îmi spune ceva. Că poți să fii bogat în ochii oamenilor, dar oamenii nu o să aibă ultimul cuvânt pentru tine. Și mai spune ceva, că ceea ce strâng pentru mine, valorile astea materiale, pe Dumnezeu nu îl impresionează lucrurile astea. Pe Dumnezeu îl impresionează cu totul altceva. Și vreau în această seară să ne uităm la 5 bogății pe care dacă le avem în 2020 sau în anii care vin, o să-L impresionez pe Dumnezeu cu ele, să știți. O să rămâne Dumnezeu mișcat de bogățiile astea. Însă înainte să încep mesajul, vă mai spun un lucru pentru că mă frământă lucrul acesta. Trăim într-o lume în care căutăm părerea vecinilor, a neamurilor, a verișorilor, a prietenilor. Ultimul cuvânt nu o să-l aibă ăștia pentru tine. Ultimul cuvânt îl va avea Dumnezeu. Și ceea ce observ în Scriptură, în multe părți, este că de multe ori ceea ce spuneau oamenii era total opus cu ceea ce spunea Dumnezeu. Vă dau un singur exemplu și apoi intru în mesaj. La biserica din Laodicea, Dumnezeu are pentru ea un mesaj foarte greu, foarte groasnic, foarte tragic. În vremea aceea, în Laodicea, se producea lână neagră. Și oamenii când veneau la biserică se uitau, bă, dar hai să, cum ești îmbrăcat astăzi? Super, zice, extraordinar. Lână asta era vestită și acolo, și în prejur, și oamenii trăiau bine din cauza comerțului cu lână neagră. Și Iisus Hristos vine și le spune, voi sunteți goi. Cum, Doamne, că eu m-am îmbrăcat, am pus pe mine 1000 de euro și tu spui că sunt gol? Nu? Se producea o alifie pentru ochi în Laodicea. Era vestită Laodicea pentru cremele speciale care le avea pentru ochi. Și Dumnezeu le spune, ești orb. Din cauza faptului că, din punct de vedere oftalmologic și material al hainelor, stăteau bine, aveau un sistem bancar foarte bine dezvoltat. Erau oameni cu bani. Și Dumnezeu vine la ei și le spune, sunteți săraci. E sărac, orb și gol. Dragi surori, eu nu vă cunosc pe voi, dar eu în dreptul meu iau aceste cuvinte. Știind că Dumnezeu va avea ultimul cuvânt în dreptul meu și al familiei mele și poate fi du-te sau vino, scopul vieții mele nu-i să impresionez oamenii, ci să atrag ochii lui Dumnezeu și îndurarea lui peste mine. Și în ziua când se va termina istoria lumii, să-mi zică vino, rob bun și credincios. Prima bogăție despre care vreau să vă vorbesc în seara aceasta este bogăția credinței. În Iacov, capitolul 2, cu 5, cuvântul Domnului, dacă poți te rog să afișezi, spune atât de frumos: n-a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în... Cine ar fi plăcut să scrie aici euro sau dolari, așa-i? Mă și gândeam, dacă veneam din țară cu vreo 100.000 de euro și spuneam: fraților, păstor, vă rog să anunțați că la fiecare care vine la biserică dau 500 de euro. Cred că și pe tavan erau oameni. Iertați-mi expresie. Cred că era blocată parcarea până la Udine. Sau autostradă. Oamenii asta caută, oamenii caută ceva material. O spus o femeie din județul Arad: eu aș vine la pocăiți dacă pocăiții mi-ar da măcar o casă. Nu, de la una în sus, nu, zice, măcar o casă să-mi dea. Nu. Dragii mei, auziți ce spune Iacov? Să-i facă bogați în credință. La un moment dat, cuvântul Domnului spune în 1 Petru 1:7, încercarea credinței voastre, nu încercarea mai scumpă ca aurul, ci credința, încercarea credinței voastre, virgulă, cu mult mai scumpă decât, nu știu cât e în Italia un gram de aur, în România un gram de aur e 40 de euro. Și Dumnezeu vine și spune astăzi că un gram de credință e mai valoroasă decât, are mai mare valoare decât un gram de aur. Te-ai gândit la lucrul ăsta vreodată? Numai că Biblia mai spune ceva. Și lumea în care trăim ne arată ceva. Dacă vrei să ai aur, trebuie să dai bani mulți pe aur. Dacă vrei să ai credință, există o singură condiție: credința dată sfinților, o dată pentru totdeauna. Dragii mei, eu nu pot să dau la copilul meu un telefon de 1000 de euro la pruncul meu de 2 ani de zile, că îl face praf. Se nervează la un joc, la nu știu ce, da? Se nervează de cu el de pământ, s-a făcut praf 1000 de euro. Dumnezeu nu poate să-ți dea o valoare în seara asta dacă tu trăiești în păcat. Că tu iei valorile lui și le faci praf în mizerie, în alcool, în imoralitate, nu mai le mai enumăr pe toate. Dar spune Dumnezeu astăzi, dacă sfințești viața, dacă schimbi viața, iau din cele mai mari valori și pun în mintea ta, pun în inima ta și pun credință. Bun, dar cum trebuie să păstrez credința asta? Că dacă iau aur, nu? Cu mine, nu-l pun pe bord, încui mașina și mă duc în Kaufland sau în Lidl sau un Aldi. Las aurul pe bord acolo, nu trebuie să am grijă de el, nu. Îi ai safe și îl pui într-un safe, nu? Fiecare lucru, dragii mei, din lumea asta trebuie păstrat, nu doar primit. Că mulți au primit Duhul Sfânt, dar nu mai au Duhul Sfânt. Mulți au primit o haină albă în ziua botezului, dar nu au haina aia albă. Îi spune Pavel lui Timotei, păstrează credința și un cuget curat sau într-un cuget curat. Dacă ai 100 de euro, nu îi pui afară în curte, că vine ploaia și te face praf. Îi pui în pormoneu, pentru că în pormoneu sau în cont banii își păstrează valoarea. Dacă ai o porță de mâncare și vrei să mănânci din ea și mâine, o pui în frigider, nu o scoți în curte sau în stradă, că se alterează. Mâncarea are un loc unde pentru o anumită perioadă își păstrează proprietățile fizice și poți să o folosești din nou. Ai un costum, îl pui pe un numeraș acasă ca să te poți folosi de el și peste 2-3 săptămâni sau 2-3 luni. Dacă vrei credința care e primită de la Dumnezeu să aibă biruință în viața ta, să-și păstreze valoarea, ea trebuie păstrată într-un cuget curat. Și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Dragii mei, nu știu câți dintre dumneavoastră doriți bogăția asta în această seară. E foarte greu pentru noi ca predicatori să vorbim despre ea. Pentru că e un lucru care nu se vede. Trăim într-o lume care se bazează pe ceea ce vede. Nimeni dintre voi n-ați cumpărat o mașină și a spus, mă, eu vă trimit banii, voi dați-mi mașina, trimiteți-o în curier, vedem noi. Nu, ai vrut să o vezi mai întâi. Nimeni dintre voi n-ați cumpărat un apartament sau o casă fără să semnați pentru ea. Nimeni dintre voi nu v-ați angajat la vreun patron care v-a zis, bă, eu te plătesc, dar nu semnăm niciun act, dar pe cuvântul meu că te plătesc. Dar n-am nevoie de cuvântul tău, eu am nevoie de un act. Trăim într-o lume care tot ceea ce face, face prin vedere. Pentru aia credința e greu de explicat, dar are o valoare imensă, pentru că într-o lume care merge prin vedere, Dumnezeu spune, dacă mă urmezi pe mine, tu trebuie să mergi prin nevedere sau prin invizibil, să zic așa. Mie mi-a fost ușor să mă căsătoresc cu soția mea în ziua anunții, când m-am uitat la ea, am văzut-o, da? Ne-am cunoscut, am vorbit despre planurile care le avem împreună. Nu a fost, băi, nu-i nimeni lângă mine, dar eu semnez, da? Nu știu cu cine, dar hai să vedem. Nu. Ei bine, la apa botezului exact asta se întâmplă. Tu cobori în apa botezului și spune Pavel, v-am logodit. În apa botezului are loc o logodnă, nunta are loc în cer. Da? Problema e că botezul pentru mulți pare o nebunie. Pentru că tu spui, îl urmez, dar unde îl vezi? Nu-l văd, dar eu îl urmez. Crezi în el? Cred, dar îl vezi? Nu-l văd. Tocmai asta, dragii mei, e valoarea credinței. Că într-o lume a materialismului, noi trăim cu valorile spirituale în noi. Și când toată lumea asta va lua foc și va fi sfărâmată de Dumnezeu și va fi transformată în cenușă, credința asta care o am, mă va înălța într-o zi la cer. Pentru aia spune Biblia, voi credeți în el fără să-l fi văzut. Știți că diavolul, dragii mei, urlă de ciudă, dacă aș putea folosi cuvântul ăsta? Pentru că Dumnezeu prin noi, prin frații din Mansuie, prin frații din România și din alte biserici, va demonstra diavolului într-o zi că el, deși a văzut Ierusalimul, deși a văzut străzile de aur, deși a văzut cerul, deși a fost dirijor de cor acolo, deși a văzut lucrurile astea, au căzut de acolo, prin voința lui proprie, prin nemulțumire și mândrie. Și Dumnezeu îi demonstrează, duc în cer oameni care nu au văzut ce ai văzut tu, dar m-au crezut pe cuvânt, au acceptat jertfa mea și într-o zi vor ajunge de unde tu ai căzut. Și mulțumesc Domnului pentru credința asta. Pentru aia martiri au putut sta și știu martiri și am citit în istoria martirilor oameni care au întins mâna când s-au prins focul. Și au zis, ard aici un minut, două, trei minute, dar nu ard o veșnicie, ci stau cu Dumnezeu o veșnicie. Mă, dar de unde ai credința asta? Oameni care în arenele romane au fost uciși de lei, ce crezi că i-au ținut? Banul? Credința. Spune cântarea, credința mea eu o zidesc. Ascultă-mă, nu o să poți să ții credința vie fără părtășie cu biserica, cu oamenii care cred la fel. Nu o să poți să ții credința vie fără Duhul Sfânt care lucrează împreună cu credința ta la pregătirea ta ca să fii mireasă într-o zi. Pentru că vreau să vă mai spun ceva. Între logodnă și căsătorie încă te mai poți răzgândi. Eu știu băiat în țară, nu-i demn de lucrul ăsta. Nu au făcut un lucru frumos, dar au rupt trei logodne până acum. S-au răzgândit. Și diavolul știe că nu în apa botezului ți-a asigurat mântuirea. Tu ai primit mântuirea atunci, dar Biblia spune în Corinteni, dacă rămâneți în ea. Eu pot să primesc o mașină frumoasă și să intru cu ea în stâlpa a doua zi. Diavolul știe că până în ziua morții eu te pot face să te răzgândești. Și pentru aia marile atacuri ale diavolului vin la nivelul minții. Depresie, întrebări, oare Dumnezeu mai există? Uite că este cancer, uite că este boală în viața mea. Păi dacă Dumnezeu mă iubește, de ce mă mărs copilul în lume? Dragii mei, ascultați-mă, diavolul prin toate lucrurile astea vrea să ne testeze fidelitatea noastră față de Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, îți dau voie să-i faci praf asta, să faci asta, să faci asta, să iei sănătatea ca și la Iov. Eu îți demonstrez că el continuă să mă iubească. Și dacă nu continuă să mă iubească, înseamnă că n-are credință adevărată, înseamnă că tot a fost un sentiment, un fals. Ceva de două minute, de trei minute, de o oră, de o zi, de un an. Cântarea spune, credința mea eu o zidesc pe cuvântul sfânt și ceresc. Altceva trece ca spuma, Hristos ca stâncă în veci va sta. Prin credință au murit toți aceștia. Îmi doresc astăzi, Doamne, lasă bogăția asta în noi. Nu e vizibilă, nu pot să vin, eu nu pot să vă arăt, uite cum arată credința. Dar mă uit la oameni care în cele mai grele momente au rămas în picioare. Știți că cei mai sfinți oameni pe care îi cunosc sunt cei mai încercați oameni? Cei mai testați oameni de Dumnezeu? Eu nu o să vă spun asta, dacă vă pocăiți, haideți la noi la pocăiți, că o să vă meargă totul bine. Eu vreau să vă spun asta și ceva clar. Dacă vă pocăiți, o să vă meargă multe lucruri rele. O să aveți multe probleme în viața asta. Dar Dumnezeu va fi cu tine în problemele astea. E mare diferență printre a trece printr-un deces cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. În a trece prin pierderea locului de muncă cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. E mare diferență. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Îți mulțumim, Doamne, pentru chemarea care ne-o faci.
1: Lasă în seara asta credința să lucreze în inima ta. Accept-o ca o valoare, dar păstrează-o, pune preț pe ea. Doi, o a doua bogăție, dragii mei, pe care Biblia ne recomandă și mi-aș dori să o avem fiecare dintre noi, este, o găsim în Coloseni, capitolul 2 cu 2. Tot ceea ce spun vreau să demonstrez Biblie, pentru că nu părerea mea contează, ci contează cuvântul lui Dumnezeu. Coloseni 2 cu 2, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile, cui? Plinătății de pricepere, adică bogățiile înțelepciunii. În Iacov capitolul 1 cu 5, cuvântul Domnului ne îndeamnă un lucru foarte frumos. Dacă vreunia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor câte un picur pe an, nu așa scrie? Care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Dragii mei, vă rog frumos să nu confundați înțelepciunea cu inteligența. Un om poate să ajungă inteligent prin cunoaștere, e foarte bun la geografie, foarte bun la istorie. Îți poate spune toți domnitorii României în ultimii 500 de ani, da? Ăla ai inteligență. Pentru aia nu trebuie să citești Biblie. Poți să fie foarte bun la matematică, la chimie, să știe tabelul Mendeleev pe de rost. Asta e inteligență. Printr-o cunoaștere, prin cărți, prin scris, prin citit, prin educație, vor fi oameni care vor au premiul Nobel și nu o să ajungă în cer. Aia e inteligență. Înțelepciunea e cu totul altceva. Înțelepciunea, dragii mei, e o calitate care vine de la Dumnezeu din cer și îți dă putere să separi binele de rău și să alegi binele. Să separi blestemul de binecuvântare și să alegi binecuvântarea. Să separi viața de moarte și să alegi viața. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Avem nevoie, dragii mei, de înțelepciune în alegerile zilnice. În deciziile pe care le luăm, cum spuneam azi dimineață, în planurile pe care le facem. Ai nevoie și am nevoie de înțelepciune. Eu încă n-am primit niciun bilet la anvon la noi la biserică care să spună așa: fraților, sor, eu mă numesc sora X, da? Vorbesc de bilet care se scrie clar. Sau bărbatul X. Și am nevoie de înțelepciune. Vă rog să vă rugați pentru mine. Noi tot pentru diabet ne rugăm și pentru cancer și pentru tensiune și pentru varice. Dragii mei, ascultați-mă. Se poate merge cu diabet în cer. Se poate merge. Dar nu poți să mergi în cer cu minciună, nu poți să mergi în cer cu păcat, nu poți să mergi în cer cu haina pătată. Tu ai nevoie, cea mai mare nevoie care noi avem în viața asta e nevoia de înțelepciune. Să știu când să tac și să vorbesc. Mă uit la copilul meu, are 2 ani jumate, Lucas încă nu vorbește. Numai da sau nu, mai mult spune nu decât da. Mă uit, îi trebuie 2-3 ani până învață să vorbească. Și știți ce m-am gândit? Că îi trebuie o viață întreagă și îmi trebuie o viață întreagă să învăț să tac. Că multe necazuri spune în proverbe, cine își păzește limba, își păzește sufletul de multe necazuri. Tă dăm vina pe diavolul, că ce să știți pere diavolul de câte ori îl facem vinovat. Uneori noi suntem vinovați, dragii mei. Și am nevoie să știu că dacă nu lăsam mesajul ăla pe oasă și nu o bârfiam pe aia, la ăla sau la aia, nu făceam necazul și conflictul ăla mare, nu? Care ți arde casa acum. Și îți mai dau un sfat, dacă arde casa, nu pune benzină pe foc. Iar vin cu argumente. Cu cât te aperi mai mult, cu atât ești mai vinovat. Nu? Pune apă, pune cuvântul Domnului acolo. Sau taci. Avem nevoie, dragii mei, de înțelepciune. Să știu când să vorbesc, să știu când să tac. Nu? Să știu, eu tare mult mi-aș dori așa să gândesc cum gândește Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Eram într-o biserică din Oltenia, oameni îmbrăcați săraci în ultimul hal. Oameni care n-au educație foarte mult, în zona aceea în special. Ați fost și voi, poate unii. Și mă uitam la ei și spuneam, bă, săracii de ăștia. Și vine Duhul Sfânt și îmi spune, ăștia săraci? În ochii tăi e săraci, mă. În ochii noștri sunt bogați. Am zis, Doamne, cum să fie bogați? Și au zis, o să vezi la rugăciune, că nu era început încă programul. O să vezi cum se roagă oamenii ăștia. Știți cum se ruga, dragii mei? Mă fă mie rușine, că eram slujitor și nu mă rugam ca ei. Cu lacrimi, în alte limbi, coboră Duhul Sfânt acolo prezent. Și am zis, Doamne, mă simt așa prost, că eu calculez după vedere, după, cântăresc după ochi și tu cântărești altcumva. O zis Duhul Sfânt, uite-te cum spun amin la predică, uite-te cum spun aleluia, uite-te cât de mult își doresc să audă cuvântul meu. Ei-s bogați în ochii mei, mă. T-ai spus că săraci, nu, ei-s bogați. Dragii mei, m-aș bucura, nu știu, mi-aș dori foarte mult să am înțelepciunea asta, să calculez cum calculează Dumnezeu. Să fac alegeri cum fac, cum Dumnezeu alege, să dacă ar fi să evaluez un caz, să-l evaluez cum Dumnezeu îl evaluează. Nu? Care dintre tinerii de aici sau adolescenții care sunt la liceu sau la facultate, ai curajul să scrii pe foaie că unul e mai mare ca 1000? Nu, nici nu-ți recomand asta. Știți că sunt situații în Biblie când unul e mai mare ca 1000? Mai mult faci o zi în casa ta decât 1000 în altă parte. Îi spune asta la un matematician, că te înjură. Nu poți să-i spui, că el nu priceput. Nu? Mă gândesc altă situație, repede, unde numai înțelepciunea lui Dumnezeu putea calcula corect. Mergeau ăștia la templu și în vremea aceea erau case de schimb și Biblia spune despre ele. Acolo la intrarea templu, da? În curtea templului erau case de schimb și mereau bogații, atunci nu erau bani de hârtie cum sunt acum la noi. Erau monezi. Și schimbau monedele de valoare mare în monede de valoare mică, ca să aibă mult mărunțiș la ei. Și făceau lucrul acesta și apoi mereau undeva în față, la templu, unde erau niște ligiane. Numai că de la intrare, unde stăteau ăștia care evaluau situația, până la ligianele alea, nu se vedea exact. Când tu ridicai banii ăia, nu se vedeau exact ce erau, mari sau mici, dar se auzea gălăgie multă. Și atunci scopul era să pui mult ca să impresionezi pe oameni. Și cei care au fost acolo, ucenicii, s-au uitat. Mă, dacă tu pus ăștia, mă. Dacă ar fi avut telefoane, numai blituri ai fi auzit. Ăștia, dacă i-aș avea pe ăștia în biserică, ai face treabă cu oamenii ăștia. Da? Și la urmă de tot vine o femeie văduvă. Vreau să pun o întrebare. Care dintre voi ați făcut greșeala să vă luați toți banii de acasă cu voi în seara asta? Doamne, fer, Doamne, îi pună cumva din greșeală la colect. Nu? Au pătit un frate în România, au fost să pună 5 lei și au pus 50 lei. Zice, mă, îmi pare rău că... 5 lei ai pus, ai liniștit, în locul Domnului tot 5 lei au fost. Da? Dar eu dacă eram în locul văduvei, meream la fratele păstor. Frate păstor, m-ai pus pe lista văduvelor. Că știi că nu așa spune în Biblie, nu? Nu! Dragii mei, femeia asta avea deja bogăția despre care vă vorbeam. Avea bogăția credinței. Nu mai am ulei și făină mâine, nu mai am nimica în frigider, nu mai am nimica. Eu pun ultimii bani la colectă din casa mea. Dar am credință în Dumnezeu și pot să cânt cântarea care spune nu pot ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său. Oameni buni, femeia asta vine în față la ligiane. Ăștia care au pus bani s-au uitat să vadă dacă tot se uită la ea. Asta s-a uitat... Că nu-și dorea să se uite nimeni la ea, că era rușine. Și ridică banii până la buza ligianului, ia doi bănuți și nu mai împinge. Și pleacă smerită la loc. Și înțelepciunea lui Dumnezeu, știți ce spune? Că femeia asta a pus mai mult decât toți. Că Dumnezeu nu se uită cât pui la colectă, ci se uită la cât îți rămâne acasă. 50 de euro poate să fie o sumă foarte mare de pus la colectă dacă ai toți banii care ai acasă. Dacă ai acasă 30.000 de euro, așa că nu e mult 50 de euro. Ați înțeles acum? N-ai vrea să ai înțelepciunea asta? Mă uit la Pavel, o zis Pavel, am stat în spate gunoaie și în fața am valori. O zis Moise după ce a făcut facultățile Egiptului și tot studiul Egiptului. O zis, când pun pe un taler educația Egiptului și pe alt taler slava lui Dumnezeu și suferința lui Dumnezeu mai întâi de slavă. E adevărat că am ochii pironiți spre răsplătire, dar mai întâi o să am de tras aici. Aleg suferința lui Dumnezeu. Ce înțelepciune, dragii mei. Mă rog astăzi Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta. 3. O altă bogăție despre care vreau să amintesc în această seară este bogăția harurilor la prular lui Dumnezeu. Bogăția harului sau bogăția harurilor, pentru că Biblia vorbește despre mai multe haruri în Biblie. Și vreau să vă spun, dragii mei, că de primul har, harul purtării de grijă a lui Dumnezeu, au toți oamenii parte. Azi dimineața Duhul Sfânt ne vorbea aici și vorbeam acasă cu soția unde am fost cazați după ce am plecat de aici. Când ni se pare normal să fim sănătoși, să avem copii lângă noi. Cine știe câte accidente, nici măcar n-am văzut că Dumnezeu nu a scăpat de ele. Exact cum a spus Domnul prin prorocie. Dați-mi voie să vă citesc ceva, să vedeți
0: anul acesta câte s-au întâmplat în lume. Potrivit statisticilor de pe un site serios, 23.000 de oameni au murit de foame numai astăzi. 23.000 de oameni. 805 milioane de oameni anul acesta n-au avut acces la o sursă de apă potabilă. 259.000 de mame au murit la naștere anul acesta. Și mamele noastre sunt între noi. S-au născut copii cu bine. 7,8 milioane de oameni au murit de cancer anul ăsta. Și eu sunt în viață și tu ești în viață. 1 milion de oameni s-au sinucis anul acesta. Și tinerii noștri sunt în biserică botezați cu Duhul Sfânt și cu speranță. Și 1 milion de sinucideri pe globul pământesc. 1,2 milioane de morți în accidente rutiere. Și Dumnezeu a păzit mașina mea și familia mea și mașina ta și casa ta. 7,2 milioane de copii morți de la 5 ani în jos. Eu am 3 de la 5 ani în jos care sunt viață. Și 2 peste 5 ani. Cu fost o mână care au purtat de grijă. 40 de milioane de avorturi anul acesta pe glob. 40 de milioane. Mă și mir că Dumnezeu ne mai suportă. El deploie și peste cei buni și peste cei răi. Tu ai putea da de mâncare la unul care te blastămă în fiecare zi? Să scoală dimineața și consultă horoscopul. Primul lucru. Și Dumnezeu zice, chiar dacă face asta, o să-i port de grijă astăzi. Că în Roman 2:4 Biblia spune, nu vezi tu, omule, că bunătatea, adică harul lui Dumnezeu, te îndeamnă la pocăință. Dragii mei, suntem responsabili și toți oamenii de pe planeta asta, Dumnezeu le-a făcut parte de harul purtării de grijă, într-un fel sau în altul. Numai vreau să vă spun că nu-i suficient să ai doar harul ăsta. Există apoi un har care se numește harul iertării, harul mântuirii. Vouă v-a fost dat harul să credeți. Și ăsta e al doilea har de care Biblia ne face parte și vă face și vouă parte astăzi. Și mai este un har pe care îl găsim în 1 Petru 1:13. Și aștept, încă n-am avut parte de harul ăsta, dar l-aștept și cred că împreună cu mine îl așteptați și voi. Ascultați ce spune Biblia aici. De aceea încinziți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ai tu bogățiile astea? Ai prima bogăție a primului har, o ai. Niciun om de pe planeta asta nu va putea spune, Doamne, nu mi te-ai arătat. Ba da, ți-am arătat că am spus ficatului tău care are peste 500 de funcții în organism să lucreze încă. Am spus inimii tale care probabil s-o săturat să mai bată, i-am spus să mai bată încă. Știți ce mă doare? Că copiii cred în Moș Crăciun și oamenii mari nu cred în Dumnezeu. Nu vă doare lucrul ăsta? Apropo, hai să vă zic ceva, și-am pățit acasă la noi. Nu știu de ce Duhul Sfânt îmi spune să spun asta. Poate sunt aici oameni care au nevoie de lecția asta. Săptămâna trecută au venit copiii mei entuziasmați de la grădință și de la școală. Tati zice, în sfârșit vreau să spun că există Moș Nicolae. O venit să ne învețe pe noi, a venit să învețe puiul găină. Știți? Dar așa cu credință, dragii mei, eu cred că eu pe unii pocăiți noi am văzut cu așa entuziasm despre Dumnezeu, cum aveau copiii mei entuziasm despre Moș Nicolae. Nici nu m-a salutat, direct la baie o mers să-și ia cizmele să le spele. Și papucii. Fai, deja m-au trecut transpirațiile. Ce să facem? M-am consultat cu soția. Mi-am adus aminte de Elie pe Carmel, știți? Nu, i-am lăsat să-și pună cizmele. Numai plin era geamul de cizme. O scris și o scrisoare la Moș Micolaș. Că nu poți să iei cureaua să-i bați, mă. Îți dau ție tău Moș Micolaș, îți dau ție. Nu mai poți să faci asta, că nu e sub comunism. Înțelegi? Că ți intre pe Google și îți demonstrează. Da? Noi am lăsat și seara am stat de vorbă cu ei. Soția i-a luat așa la vreo 3/4 de oră de consultație, știți? De comitet. A încercat să-i lemurească, a încercat în toate părți. Aia mai mare, deja jumătate nu mai credea. A doua fată și băiatul al treilea, da, vorbesc de fată de 8 ani jumate, Grace, Elisa 6 ani jumate spre 7 și Ianis 5 ani.
1: Ăștia au zis, nu, sunt nicio formă, noi nu scoatem alea din geam, sunt nicio formă. Au și pus scrisorile lipit de geam să vadă moșul. Am spus, mă, dar cum vedeți asta pe întuneric, mă, voi v-ați gândit? Că era noapte afară. O să au lipit scrisoarea de geam, știți? Și apoi i-am strâns pe toți la rugăciune. Lângă cizme, acolo le-am făcut o rugăciune cu foc. Și am zis, hai să vă spun ceva. Dacă mâine dimineață găsiți cizmele astea goale, gata. Dacă le găsiți goale, pe cine o să credeți? Pe profesorii voștri sau pe părinți? Pe părinți, tati. Bine, așa au spus ca și cum n-au cum să fie goale. Sunt nicio formă nu o să fie goale alea. Știți? Zic, uite aici, facem o rugăciune. Dacă cizmele voastre sunt goale la dimineață, o să credeți pe părinți și mai credeți ceva că Dumnezeu există. Da, tati, dacă cizmele alea sunt goale, Dumnezeu există. Nu vă spun ce a fost a doua zi la noi dimineață. Cântarea aia, lacrimile de dere când se vor sfârși. Știți? O venit la cizme, acum știți cum sunt fetele? Fetele sunt foarte simpatice, adică vor să se încurajeze una pe alta. N-ați observat în viață lucrul ăsta. Tot timpul sunt câte două. Da? Se încurajează una pe alta. Când a văzut fata mai mare că era cizma goală, o mor și-o la jucării și-o pus în cizme. Știți? Asta la asta s-o prins, că zice, bă, dar astea jucăriile mele, mă, ce faci cu ele, mă, zici? Ați înțeles? Iertați-mi în momentul ăsta, nu e un rău, am înțeles, da? Unde a vrut să ajung? Știți ce m-au spus copiii? Tati, zice, ce mincinoși sunt profesorii noștri, mă. Zic, oameni buni, așa le-a zis la pruncii mei, când eu eram mic, maică mea, ca să-mi demonstreze că Moș Crăciun e o minciună. Dragii mei, voi zâmbiți, dar eu cred că nu la voi întâmplări am spus lucrul ăsta în seara asta aici. Poate cineva se mai ocupă cu minciunile astea. Păi cine știe, Doamne fermă. Dacă nu eu am fost copil mic, maică mea s-a făcut la grădiniță cu moșul. Toți s-au primit din alea, cu telecomandă, tractoare, mașini. Păi după Revoluție 94, să vezi, aia era o minune. Noi am primit așa un pachet închis cu celofan, habar n-aveam ce e în el. Tot vorbeam cu fratele meu pe drum, bă, cine știe ce mașină cu telecomandă e aici, mă, cine știe ce limuzină o să primim. Când am ajuns acasă, era un plovăr de dulapul meu. Fai, ce m-am supărat pe maică. Dar maică mi-a zis, n-avea cum să-ți demonstrez altcumva că moșul e o minciună, decât dacă îți dădeam ceva cât ce tu ai, nu? Așa puteam să-ți demonstrez. Le-am spus la copiii mei, vreți să aveți niște părinți care vă mint în față? Și-o zis, nu, tati, o zic, mulțumim că ne-ai dat lecția asta. E dureroasă, dar mai bine plângem o dimineață, nu? Decât toată viața, nu? Nu? Dar asta m-a mirat și când am închis paranteza. Nu știu pentru ce am spus lucrul ăsta. Dacă vă mai ocupați cu asta, Domnul să le nimicească. Da? Dar uitați-vă cât entuziasm la mulți copii să creadă o minciună. Le-am spus, mă, profesorii voștri, pentru că vreți voi și vă plac astea, pentru asta vă spun lucrurile astea. Și la oameni mari le spui despre Dumnezeu și nu vor să priceapă, nu vor să înțeleagă. N-ai vrea în această seară să spui, Doamne, am nevoie de harul Tău. Nu doar de harul purtării de grijă. Lasă-mi, te rog, și harul mântuirii și mai te rog frumos ceva. Lasă-mi și harul să te văd într-o zi față în față. Că atunci când va veni răpirea, dragii mei, harul care va fi adus, tot ce n-ai putut face tu, va face harul acela. Pentru că indiferent cât mă strădă eu în viață, nu pot să am chipul Domnului Iisus, dragii mei. Și Biblia spune că trebuie să avem chipul ăsta. Dar în momentul când va suna arhanghelul cu trâmbița pe nori, va veni harul ăsta și ne va transforma și ne va face asemenea chipului lui Iisus Hristos. Și când vom intra pe străzile alea, pe porțile Ierusalimului, se vor mira îngerii. Mă, dar ce seamănă cu Domnul Iisus, mă? Cum să nu semănăm? Că l-am urmat o viață întreagă. Slăviți să fie Domnul. O a patra bogăție pe care o amintesc și mă duc repede, Isaia capitolul 63 cu versetul 7. Isaia 63 cu 7. Voi vesti îndurările Domnului, faptele lui minunate. Voi spune marea lui bunătate față de casa lui Israel, căci i-a făcut după îndurările și bogăția dragostei lui. Bogăția dragostei lui. Dragii mei, trăim într-o lume egoistă. Trăim într-o lume care nu mai are dragoste. Să știți. Mă gândeam la bogatul acela din Luca 16 cu săracul Lazar la ușă. O preferat să strângă, eu nu pot să fac acum, dar să strângă fărămiturile să le arunce la gunoi decât să le dea la ăsta să le mănânce. Știți ce spune Biblia în Galateni 6 cu 7? Ce seamănă omul, aceea va se cerea. Oamenii care nu își împart nici măcar fărămiturile în timpul vieții nu vor avea parte nici măcar de picuri de apă dincolo. Părinte Avraame, fie-ți milă. Adică eu vreau să culeg milă, dar în timpul vieții am semănat cumva milă? Nu, eu am semănat egoism, dar vreau să culeg milă. Dragii mei, îmi doresc în această seară Dumnezeu să ne mai dea din dragostea Lui. Și vreau să vă spun astăzi că suntem datori să arătăm dragostea asta în lumea în care trăim. Să împărțim dragostea asta în lumea în care trăim. Nu știu dacă aveți aici surori care au acasă ac și n-au ață. Să le ferească Domnul de asta. Că numai Penina avea făcea lucrul ăsta. Avea acasă ac, dar n-avea ață. Și numai te înțăpa. Da? Nu m-a înțăpa. Am un cuvânt pentru, dacă sper să nu fie nimeni aici. Copiii Peninei n-au fost strigați pe nume de Dumnezeu, să știți. Tabita avea acasă și ac și avea acasă și ață. Și într-o zi când a venit Petru, s-o sperea ce era la intrare. Numai haine erau la intrare. Mă, dar ce scoai? Ați făcut strângere pentru săraj, mă? Nu, zice, asta l-a făcut Tabita. Și nu vrem ca ea să plece dintre noi. Că dacă n-aveai batică, se făcea Tabita în numele Domnului 20-30 de baticuri. Aveai fusta prea scurtă, în numele Domnului Tabita lucra. Cred că dacă ar muri astăzi, cred că nu-i neapărat rău după ea, așa? Sau la cât ți-ar părea rău? Uite că mașa, zice, e făcută de Tabita. Avea acasă ac și ață. Ea nu putea să predice, ea nu putea să meargă în Africa în misiune. Dar o zis, ce pot, vreau să fac pentru Dumnezeu. Tu faci ceea ce poți cu ceea ce ai. Poate spui, mă, n-am nu știu ce daruri mare. Ceea ce ai, faci cu ceea ce ai. Ce ai făcut pentru Domnul ultima dată? Avem noi la biserică, dragii mei, o soră, o cheamă sora Ioana, la fiecare binecuvântare de copil vine cu o plasă în mână și m-am tot întrebat, mă, dar ce are în plasa aia, mă? Că tot merg cu plasa la finalul bisericii, la finalul programului și la familiile care au dus copiii la binecuvântare le dă un cadou. Până într-o zi când și eu cu soția am dus un copil la binecuvântare, vă dați seama, primul care, eu așa am așteptat să văd ce aduce sora Ioana. Știți? Că eu vă spun de ce am așteptat, să nu mă judecați greșit, că nu hapsând, cum se spune, după cadouri. Nu. Dar sora Ioana are o problemă foarte mare de sănătate. A fost la 10, dacă nu la 100 de doctori din România. Are probleme foarte mari cu ochii. Îi curg ochii aproape în continuu. Nimeni nu i-a putut găsi nicio problemă. Nimeni nu i-a putut găsi o soluție pentru boala care o are. Dacă sora Ioana lua 20 de euro și punea într-o plasă și dădea la cineva sau în mână, într-un plic, nu mă impresiona lucrul ăla. Lua din pensia ei, făcea lucrul ăsta. Dar ce m-a impresionat la sora Ioana când am ajuns acasă, am găsit un costum făcut de mână, tricotat de mână, manual, de lână. Și am stat și m-am uitat, mă, fii atent, o femeie bolnavă, mă, își trimite soțul să-i cumpere lână din piață. Și stă săptămâni întregi și lucrează la costumul ăsta. Nu era mai ușor să dea 1 milion, 100 de lei, 20 de euro să pună într-un plic. Era mai ușor. Dar ea s-a gândit la răsplata veșnică. Și a zis, vreau cu ceea ce am să fac ceva pentru Dumnezeu. Dragii mei, într-o zi, știți ce mi-a spus Domnul? Ai crezut că biserica voastră e bogată, că aveți mixe de nu știu câte mii de euro? Nu. Biserica voastră e bogată că mai aveți oameni ca și sora Ioana. Când oamenii ăștia vor pleca, veți fi săraci. Eu cred că în biserica din Mansue sunt astfel de oameni. Noi cunoaștem. Am fost cu pastorul meu, am început să facem vizite familiale în urmă cu 3 săptămâni și am început cu văduvele și cu bolnavii și am ajuns la o soră. Și sora asta, știți ce mi-a zis? O zis, frate Cristi, pentru cei 60 de oameni pentru care mă rog în fiecare zi, ești și tu. Eu nu pot să mă duc în Italia să predic. Eu nu pot să mă duc în Oltenia să împar pachete. Dar m-am uitat la covorul de lângă patul ei și era un covor bătătorit. Și cred că era mai bătătorit ăla de lângă pat decât ăla din baie. Că mai mult stătea pe genunchi decât în fața oglinzii. Tu unde stai mai mult? La o altă soră am întrebat-o pe o altă soră, asta ca într-o paranteză, zic, nu vă plictisiți, de 20 de ani văduvă, singur în apartament. Zice, cum să mă plictisesc? Am un televizor în cameră cu 66 de canale. Nu vă grebiți să judecați, ascultați până la final. Zice, le-am văzut pe toate, acum le-am reluat la a doua oară, la canalul Ezechiel, zice. Ați înțeles sau nu ați înțeles? Am un televizor, 66 de canale are asta. La canalul Ezechiel, acum, a doua oară. A doua oară. Tu ai parcurs măcar prima oară. Dragii mei, îmi doresc astăzi ca Dumnezeu să pună dragostea Lui în noi. Și să împărțim și noi dragoste mai departe. Asta e scopul nostru. Da?
0: Și în ultimul rând, și cu asta vreau să închei, mai este o bogăție frumoasă pe care Dumnezeu ne-o promite. Romani, capitolul 9, cu 23. Unde Biblia vorbește, și nu mai deschid, poți afișez dacă vrei, despre bogăția slavei Lui. Și într-o paranteză, Apostolul Pavel spune așa, despre noi vorbesc. Dragii mei, cea mai mare bogăție care ne așteaptă este cerul într-o zi. Când Iisus Hristos a plecat de pe pământ, a zis, merg să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Nu ți-e dor de locul acela. Noi cântăm, mi-a așa de dor Iisuse după tine, dar hai să ne punem întrebarea, chiar ne este dor? Dragii mei, n-are cum să-ți fie dor decât dacă ai trimis ceva acolo înaintea ta, nu? Că faptele unora merg înainte, ale altora vin pe urmă, nu? Ai acolo comoara adevărată în cer, ai pe Iisus acolo? Ai pe Avram, Isaac și Iacov cu care doresc să te întâlnești? O zis Pavel în ultima lui scrisoare, în 2 Timotei, pe care o scris-o, o zis, am luptat lupta bună a credinței, am păzit credința, m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea. Am o întrebare, Pavel, și eu pun la evanghelizare întrebarea asta. Dacă mori în seara asta, unde mergi? Să ce spun cei mai mulți? Dumnezeu știe. Habar n-am. Nu știu unde mă duc. Nu știu. Oameni buni, păi eu dacă plec de acasă să fac niște cumpărături și mi-au o plasă cu mine și mă îndrept spre mașină și vecinul mă întreabă, Domnul Cristi, unde mergi? Și eu spun, Dumnezeu știe. Ce spune ăla despre mine? Și am mii de posibilități unde să mă duc, am mii de locuri unde să mă duc. Eu îi spun, mă duc la cumpărător, mă duc la primărie, că am de plătit niște taxe. Dincolo ai numai două locuri. Tu știi unde mergi? Pavele, știi unde mergi? De acum mă așteaptă cu una pe care mi-o va da însuși Domnul Dumnezeu. Nu ți-e dor de cer? Un loc unde nu o să mai fie firme care fac încuietor la ușă. Nu o să mai fie firme care fac filamente pentru becuri. Nu o să mai fie nevoie de bec, că Dumnezeu ne va lumina. Nu o să mai fie factură la curent, nici la telefon. O să-L vezi față în față pe El. Nu ți-e dor de locul ăsta? Vă spuneam de bunica mea care a plecat în veșnicie cu vreo 7 ani în urmă. În ultimii 5 ani din viață a fost bolnavă de diabet și a început să vadă tot mai greu. Domnul i-a spus, ca să o întărească, că era foarte frică să nu orbească complet, i-a spus, Domnul, până în ziua morții tale nu o să îți iau toată vederea, o să mai vezi așa puțin. Am venit cu primul copil din spital împreună cu soția, o luat copilul și l-a dus la geam să bată soarele pe el, că nu vedea bine. O zis că e frumoasă, zice, n-am știut dacă a văzut bine sau nu. Dar m-am uitat la simplitatea bunicii mele. Parcă așa cum o văd, avea un costum gri, cred că 10 sau 15 ani nu mi-a costumul ăla, o fă la biserică. Așa cum o văd, parcă cum stătea pe al 4-lea sau al 5-lea rând de la surori și asculta predica, atentă, atentă. Meream la ea și nouă, ne făceau cartofii prăjiți foarte mult. Și ea ne făcea cartofi prăjiți la nepoți. Și spuneam, bun, hai să mănânci cu noi. Eu nu mănânc. Eu am copii în lume încă. Eu nu pot să mănânc. Mi-aduc aminte că într-o zi mi-am cumpărat telefon și i-am arătat telefonul și i-am dat așa în ironie, ca să nu folosesc alt cuvânt, să se uite la el, să-l deschide. Și nu știu să-l deschide. Deși mi-a spus Domnul mai târziu, bunica ta nu știu să deschide telefonul, dar deschidea cerul când se punea pe genunchi. Voi știți să deschideți telefoanele și parole să le spargeți, dar cerul știți să le deschideți. Așa e că și voi ați avut astfel de bunici, care mai mult au fost în post decât la mâncare. Nu mă ziceam, o plecat nepotul în Italia, mă, să fie bine, mă. Mă rog. Astăzi când bunicul meu, azi noapte când bunicul meu a murit, m-am gândit azi dimineață, am mai pierdut un mijlocitor. Ore întregi pe zi se ruga pentru noi. A tot citit bunicul, eu mi-aș bucura să știu măcar un sfert din cât o știu bunicul meu Biblia. Măcar un sfert să știu. Nu au zis, mă puneți-mi o tabletă cu ceva filme, mă, că mă plictisesc aici. 25 de ani pe cărucior, bunică. O plecat bunica mea la Domnul și în ziua mormântării ei, că aici am vrut să ajung și cu asta închei, am făcut o rugăciune acolo înainte să plecăm la cimitir. Și cineva care a fost prezent acolo a avut o vedenie. A văzut-o pe bunica noastră urcând niște scări frumoase și o cetate extraordinar de mare pe care scria cu litere foarte mari, aurite, Ierusalimul cel nou. Ne-a spus vedenia aceea și ne-am bucurat. Și l-am întrebat pe acea persoană, am întrebat-o, n-ai vă observat, bunica mea era oarbă sau vedea, cum a fost? Și o zis, zice, măi, n-am văzut-o din față, numai din spate, era îmbrăcată în alb, urca scările acelea, dar din felul în care se uita în stânga și în dreapta și se mira de ceea ce vedea. Mi-am dat seama că acolo nu mai sunt orbi. Acolo trebuie să stai ca în România. 40 de oameni pe hol, la aceeași ușă, 3 ore, până te bagă doctorul în seamă. Așteptăm locul acesta, nu? Îmi erau oamenii condoleanțe azi dimineață și am zis, Domnul să vă mângâie, nu e un lucru rău, e ok. Dar le-am spus la toți, bunicul meu nu a plecat din accident în cer. Bunicul meu nu a plecat, bă, atât au iubit viața asta și nu a vrut să moară nici cum. Nu, știi ce ne spunea? Mi-e dor să-l văd pe Iisus, să mă întâlnesc cu Margareta. Mi-e dor de casă, mă. 92 de ani, mi-e dor de Dumnezeu, mi-e dor de cer. După 25 de ani pe cărucior, nu ți-e dor să umbli în picioare?

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: De ce părinților mei nu le place niciunul dintre prietenii pe care i-am?
2: Probabil din tot atâtea motive câți prieteni ai. De obicei, principalul motiv este teama că un anume prieten are sau va avea o influență negativă asupra ta. Părinții știu și au învățat-o poate pe propria lor piele cât e de ușor să capeți obiceiuri proaste și nu vor să ai probleme. S-ar putea ca ei să creadă că prietenul respectiv este lipsit de respect. Să luăm de exemplu o banală conversație telefonică. Te sună un prieten și întreabă: "E pe acolo nebunul de Ștefi?" Părinții ar aștepta mai degrabă să li se vorbească pe un ton mai politicos, cum ar fi: "Aș putea să vorbesc cu Ștefan? Sunt Toni la telefon." Un alt motiv ar putea fi acela că este foarte probabil ca părinții tăi să creadă că prietenul respectiv nu se ridică la nivelul tău, mai ales dacă prietenul e de sex opus și vrei să te întâlnești cu el sau ea. Fac asta dintr-un motiv nedeclarat. Vor să ai parte de tot ce e mai bun și, prin urmare, foarte puțin dintre prietenii tăi le împlinesc așteptările. Pornind de la acest aspect și de la multe altele din relația ta cu părinții, ai două alternative. Poți fie să începi cel de-al treilea război mondial, fie să-ți exprimi pașnic sentimentele puternice pe care le trăiești. Alege ultima variantă și fii bucuros că ai părinți cărora le pasă de tine.

0: ce este presiunea colegilor?
1: În aproximativ 10 minute încep orele de școală, așa că te gândești că e vremea să te dai jos din pat și să te pregătești. Te uiți în dulap și scoți un tricou negru, pantaloni negri și o curea neagră, șosete negre și pantofi negri. Dai fuga la baie, unde îți torni două cutii de gel în păr, apoi îți faci o cărare un pic mai sus de urechea stângă, restul de păr ți-l piepteni în cealaltă parte a capului, așa cum ai văzut la ceilalți. Arunci o ultimă privire în oglindă. Perfect! În bucătărie, grăbit cum ești, te ciocnești de mama. Se uită la tine și se sperie. Tună și fulgeră când vede cum arăți. Indiferent, îi spui: dar mamă, așa se îmbracă toți prietenii mei. Ca și cum acesta ar fi răspunsul ultim la toate întrebările omenirii. În timp ce ajungi la mașină, te întrebi: de ce oare m-am îmbrăcat așa? E cea mai aiurea ținută pe care am purtat-o vreodată. De ce o porți? Din cauza presiunii celor din jur. Presiunea celor din jur este acea influență puternică pe care prietenii o au asupra ta și care îți dictează ce haine să porți, ce cuvinte să folosești, cu ce persoane să te însoțești, ce locuri să frecventezi și ce atitudine să adopți. Este presiunea pe care o simți de a te conforma standardelor prietenilor tăi în ciuda voinței tale. Poate fi bună sau rea, depinde de mediul din care provin prietenii tăi. În anii 60, cea mai puternică influență din viața unui adolescent erau părinții lui, urmați apoi de profesori și în cele din urmă de colegi. Prin anii 80 însă, influența colegilor a trecut pe primul loc, urmată de cea a părinților, apoi de cea a mass-mediei. Și lucrurile stau la fel în ziua de astăzi. Dar ceea ce contează cel mai mult este să ne supunem voinței lui Dumnezeu, nu presiunii create de colegii noștri.

0: Cum scap de singurătate?
1: Tinerii reacționează adesea în două moduri față de singurătate. Ambele sunt greșite. Una dintre ele este: sunt singur fiindcă nimeni nu mă iubește. Nimeni nu mă iubește fiindcă nu sunt demn de iubire. Nu sunt demn de iubire fiindcă sunt un nimeni, un vierme. Oamenii calcă în picioare viermii, prin urmare nu pot apela la ei. Abordarea din perspectiva viermelui nu te ajută cu nimic, doar îți înrăutățește situația. Cealaltă abordare este: sunt singur fiindcă nimeni nu mă iubește. Nimeni nu mă iubește fiindcă nu mă străduiesc destul. Voi face orice ca să atrag atenția altor persoane, chiar dacă mă fac de râs sau îmi compromit convingerile. Abordarea de tipul mă fac de râs nu duce la nimic decât la faptul că te faci de râs și că faci lucruri pe care le regreți cumplit mai târziu. Cea mai adecvată abordare pentru a scăpa de singurătate începe de la relația cu Iisus Hristos. El vrea să-ți împlinească cele mai adânci nevoi. Așadar, primul pas te aduce pe calea întăririi prieteniei tale cu Iisus. Adu-ți aminte, Hristos vrea să fii prietenul lui cel mai apropiat. În Ioan 15:13 se spune: nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Hristos și-a dat viața pentru tine, ești prietenul lui. După ce ai făcut acest prim pas, trebuie să te strecori afară din orice veșmânt de vierme în care te-ai complăcut. Doar pentru că te simți singur, nu înseamnă că nu ești deosebit, prețios sau important. Ești toate trei la un loc. Al treilea pas pe care poți să-l faci este să legi prietenii cu alții. Leagă aceste prietenii cu înțelepciune. Avem nevoie de ceilalți. Altfel, cuvântul lui Dumnezeu nu ar pune accent pe iubirea aproapelui. În 1 Ioan 3:16 se spune: noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Un ultim lucru, fii răbdător. Prieteniile nu se leagă întotdeauna peste noapte, dar dacă nu te dai bătut, te vei bucura de minunata răsplată pe care o aduc marile prietenii.

Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5:15.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm romanul Când cerul plânge, scris de Ted Decker. Într-un mic sat din Balcani, spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial, o trupă de soldați joacă un joc crud pe viață și pe moarte cu un preot și cu enoriașii lui. La jocul acesta participă și Genjovic, împotriva voinței lui. Nu este însă pregătit nici pentru incredibila demonstrație de dragoste și nici pentru ceea ce va urma. Mulți ani mai târziu, același joc se rejoacă, însă de data aceasta în inima lui Gen. Acesta se îndrăgostește nebunește de femeia de care nu trebuie. Numele ei este Helen. Acum este rândul lui Gen să joace jocul. Trebuie însă plătit un preț. Lasă-te absorbit de un thriller romantic cum nu ai mai citit până acum. Bea până la fund dintr-o dragoste care te va face să te înfiori. Hai, este rândul tău să joci acest joc, dar nu uita. Trebuie plătit un preț și s-ar putea ca nimeni să nu te poată pregăti pentru a-l plăti. Ted Decker este unul dintre scriitorii remarcabile zilelor noastre. Cărțile lui cu tematică spirituală captivează și inspiră. Îl recomand fără nicio rezervă. Bill Bright. Deci vă recomandăm romanul Când cerul plânge, scris de Ted Decker, apărut la editura Kerygma.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: chemarea noastră este să fim trimiși, să predicăm Evanghelia. Asta trebuie să facem noi, frați și surori. 2 ore, o oră pe zi. Lucrăm 8 ore, dormim 8 ore și 8 ore, oare ce facem cu ele?
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

suferințele mele le-ai purtat și durerile mele le-ai luat asupra ta. Și eu am crezut că ești pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar tu erai străpuns pentru păcatele mele, zdrobit pentru fără de legile mele. Pedeapsa când

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: teme de moarte. Cu cât murim mai repede, cu atât avem mai mult timp să fim nemuritori.
1: Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Dacă vrei să faci lucruri mari, trebuie să rămâi mic.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: foarte teme de moarte. Cu cât murim mai repede, cu atât avem mai mult timp să fim nemuritori.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

mai rostiți cuvinte de blestem peste copiii voștri. Nu mai spune copilul că nu o să fii bun de nimic, că nu o să reușești, că ești vai de tine, că am știut, că tu nu ești mai bun ca cu tare sau cu tare și facem noi diferențe între ei. Fără să ne dăm seama că astea sunt contracte de vorbire care îi urmăresc pe copiii noștri și unii dintre ei care

0: se ridică și încep să ajungă la vârsta adolescenței și a tineretului și mai departe trăiesc cu complexele de inferioritate pe care le-au implementat părinților în mințile lor. Oricum societatea nu ne iubește pe niciunul dintre noi. Și în societate există spiritul ăsta de competiție și fiecare vrea să fie mai mult și mai mult și mai mult, dacă și în familie este lucrul ăla. Și în loc să vedem nivelul lor și să spunem: Domnul să te binecuvinteze, chiar dacă sora ta e mai capabilă sau frate tău mai capabil ca tine, chiar dacă cu tare mai capabil, dar eu știu că tu ești o binecuvântare de la Dumnezeu și așa vei rămâne. Și felul acesta să dim în ei speranța aceasta pe care Dumnezeu a pus-o și noi.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Pentru că ceva trebuie să înflorească în viața noastră și aceea este credința. Zi de zi noi trebuie să creștem în credință, să devină mai sigură, mai stabilă, pentru că credința noastră e în Dumnezeul cel atotputernic, lăudat să fie numele Lui. Și venim la casa Domnului, nu pentru că așa fac pocăiții, nu pentru că se supă fratele Darius și vă sună sau vă scrie. Venim la casa Domnului pentru că aici îl cunoaștem pe El și cu cât îl cunoaștem mai mult pe El, înțelegem că ne-am încrezut în Domnul cel tare și puternic, care poate să ne mântuiască sufletele, lăudat să fie.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.